the first time. I saw you once last week, now it's been

en Mercedes for seg selv. En pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved Vippetangene er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste Sinsen-trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquette Bullin 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Det går bra. Republikaner har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsminister Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet, godkjente han. I dag er flink. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorvei, et kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet i en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret legger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt. Men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart. Et sted med historie. Et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidelighet og kommunal PowerPoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon. Det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke. Min administrative arvesyn. Men hjertet mitt, det er i Svelvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Svelvik få være Svelvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. I å ikke administrert ihjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita etter å ha vært punchline i Østlandet i flere ti år.

0: Nei, Ida!
1: Ida!
2: Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
0: Du døde ikke, du brant.
1: Vi trodde at du ble...
0: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
0: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
3: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
4: Du er her?
3: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg har med
4: gode
3: saker.
1: Ja.
4: Ja. Det var jo den lange talen til Ingrid Stad, til Waze, da.
1: Ja. Da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
4: Ja,
1: da tar vi tilbake.
3: Okay.
1: Jeg kan gjerne... Ja.
3: Det var fint, altså.
4: Ja.
1: Ja.
3: Det var litt skummelt der ute.
4: Ja.
1: Alene.
3: Ja, det skjønner
1: jeg. Nei, jeg lurte
3: hva
1: egentlig...
3: Hva snakket dere da?
1: Ja. Okay.
4: Nei, men, hallo, nå snakker igjen, Ida.
1: Ja.
3: Jeg kan bare forstyrre.
1: Ja, vær så veldig.
4: Ja, faktisk.
1: Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet en gang.
3: Faktisk så ble jeg stemt frem, så. Demokrati vinner. Yes, en gang.
1: Nei, jeg egentlig...
3: Takk nå.
1: Herregud! Tror du på det?
3: Kan...
1: Ja. Jeg hadde litt lyst til å jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhet?
4: Nei, okay, bra.
1: For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planer å liksom besvime sånn i storefri.
4: Ok, der var det.
1: Yes, sir!
4: Yes, sir!
1: Storefri! Jeg husker bare jeg søkte opp sånn puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan ser man ut når man besvimer?
4: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
4: Jeg har hørt, altså jeg har ikke...
1: Åja, du personlig har ikke,
4: har ikke gjort
0: hørte
4: det.
0: Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
4: Ja, i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, og hadde litt krusete hår.
1: Krusete?
4: Nei, det ble
1: takk
4: feil.
1: Takk for den.
4: Ja, sorry, jeg mente krøpte.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
4: Unnskyld, det var oppriktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
1: Takk.
4: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare... Man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår.
1: Okay.
0: Dette er skikkelig å rosa inn.
4: Det ble for mye. Det ble for mye igjen. Okay, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
4: Og vakre øyne.
1: Takk. Nei,
4: sorry.
0: Skjønner du et jævlig dygg,
4: egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men ja.
1: Offisielt over.
0: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
0: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, for, men jeg gjorde det ikke.
0: Fordi
1: det
0: var... hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Ja, vi må ringe noen!
4: Men ja, men... Så, men det, den liksom, den nysgjerrige... Nei, glem det. Ta mikken min.
3: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
0: Ha,
3: for
0: Ida.
3: For å forstu ankeren så jeg kunne få krikker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
1: Ja!
3: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
3: Nei.
0: Jo, det er selvskading, så det er jo det er egentlig verre en besviming.
3: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
0: For du fikk oppmerksomhet.
3: Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og må fortsatt bruke såler.
4: Du ble plattfot når du kom til
1: de var sånn. Ble plattfot.
3: Nå skal du bli plattfot.
0: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot.
4: Hvorfor er legen fotlegen min Mats Hansen? Det vet jeg.
3: Fotlegen min er faktisk fra Skåne. Så du var ikke helt
0: faktisk tre dårlige nyheter.
1: Det var dårlig resten av livet.
3: Du har blitt plattfot.
1: Du har blitt plattfot.
3: Faen.
1: Ja.

0: Ja, dere. Vi er alle født.
1: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
2: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart, jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet. Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg av at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
2: Men han overlevde jo.
0: Han overlevde jo.
2: Det var jo ikke det han døde av.
0: Det var ikke det han døde av. Ja. Vi kan også se, øverste hjørne, er det et bittelite bilde, som jeg synes er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like!
1: Oi, det er ikke sant! Wow!
2: Ja. Står VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG? Ja. Det var Hannas overskrift.
1: Det må jeg er godt fornøyd, jeg. Det kan drama i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
2: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
2: Ja. Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabras med noen. Jeg får se av hver den
1: står prega. Står kongen og har slabras, eller?
0: Bill Clinton. Bill Clinton.
2: Gjengående kongelig tema, så får oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol.
1: Åh, kongen 8. da.
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
2: Ja. Ja, men jeg synes det
0: er fint. Hvil i fred, Nils Arne.
2: Fint at Rosenborg vinner seg.
0: Nei, de tappte.
2: Ah, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
2: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdags-VG, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg synes det er smekk. Det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
2: Var Ordre-saken så tidlig?
0: Nei, det skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, tydeligvis.
2: Ja, wow. jeg trodde at den var post-2002, men...
0: Neida.
2: Så feil kan man ta.
0: Hmm. Så kan man også lese om påskeværet. Og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
1: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja. Det er det som skjedde i avisfronten, men jeg har gjort et enda dypere dypdykk.
1: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket for å finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, det visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Okay.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det, adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovind.
2: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storesøster som heter Kari også, tilfelligvis?
2: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Gjengen. Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis. ja. Fødselsannonsen, altså.
1: Oi, er du kjendis, eller? Mine er det Lano-ungen skrevet, som slår til?
0: Ja? Lano-ungen slår til, var okay. Kjendis fra fødsel av. For der står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgeposten.
1: All god ting er,
0: er det skrevet. Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen. Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Ja, så var det noe mer. Ja, så var det dette. Ja. Ingevild har blitt storesøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. Det er for et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Gledens dag. Wow. Det gjorde det var 2 annonser i Svelgeposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Ser fødseler og bursdager.
1: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis.
0: Ja. I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det er ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det. Jeg introduserte det feil. Okay. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har følt på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg
1: elsker det. Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun her om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... Eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker vi.
0: Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du har blitt lurt av en kjøpmann. Når du har blitt ført bak lyset og tatt i nesen, da er du...
0: Så hvis du har bestilt fra internetwebbet, og det kommer aldri, da har du kjøpt pony, men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh, det var god.
0: Nydelig, det liker jeg, skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja,
1: så liksom... selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... Ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut. Ja, men fint. Så ikke kjøp billett før bussen er i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen da. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I got him. I got no rules, I got him. Don't pick up the phone, you know he's on the corner.
0: Drunken alone, hey, ho.
3: Don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him.
0: Nå merker jeg at det er sangstemning i studio. Så da tror jeg vi går.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere fått, har dere sett på Hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere
1: kjent med? Det er jeg veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt, det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt.
1: Det er ferdig.
0: Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja!
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett, da.
1: Mm.
0: Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave, da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette, altså.
0: Kjempebra! Mm. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar, og det er det som er litt gøy her. Trym, ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live, for da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før, Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er høngamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo. Siden jeg tok inspirasjonen siden Markus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skinner for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
2: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland.
0: Ja.
1: Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi. Hello.
1: Grace Jones,
2: den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Is it nice? Og så helt til slutt så

0: Der hørte du Bike Lane med sangen Viva La Sunday.
1: La la la la la la la. Hva er det du tenker på?
2: Nei, bare undre litt på ting da, her jeg står i dusjen.
1: Ah, det er dusjgedanke.
0: Ja, jeg har jo flyttet inn hos Idun nå, og det møter da, det er mye avokadosteiner, altså. Veldig mye.
3: Jeg samler.
0: Og altså, dusjgedankene har ikke kommet helt naturlig til meg alltid, men det var denne avokadoen altså, som bare, det fikk det til å boble i hodet mitt. Der kom dusjgedankene.
3: Men avokadoen får oss til å tenke.
0: Den gjør det.
3: Ja, det er en vis frukt.
0: Ja, og for meg så sa den, men altså, hvis den ikke var grønn, hvis den var rød, eller gul, eller kanskje blå, hadde det smakt annerledes?
3: Hvis smaken i blindtest var lik, liksom.
4: Også, da mener du sånn at hvis du ser på den...
3: Og så var fargen bare annerledes.
4: Ja, du ser på den, og den smaker egentlig helt likt, men altså, siden den er blå, så føles det ut som at den smaker blått.
0: Altså, jeg tror... Ja, eller, men er det noe med noen sånne smaksting også, når det er en farge... Er fargen en smak?
3: Det tror jeg. Men på sånn fysisk sett så tror jeg at det er en greie at beta-karoten har en sterk farge. Sånn som guleroten er jo oransje.
4: Ja.
3: Og den har... Også sånn sterke farger er ofte synd sånn rødbeten også. Jeg tror det er noe i den.
0: Jeg er veldig glad i rødt godteri, for eksempel.
4: Men, ja, fordi at sånn fargeassosiasjoner, altså folk trodde jo at Fruit Loops smakte forskjellig basert på fargen, men så smaker jo alt... Helt likt.
0: Så den hadde ikke smakt annerledes, mener du da? Altså,
4: sånn, ja, nei, det var ikke det jeg mener, men det er sånn at folk trodde det smakte annerledes. Man følte at det smakte forskjellig, fordi at de hadde forskjellige farger.
1: Men det er interessant, fordi at jeg føler gul forbinder jeg med noe surt. Det er sikkert bare på grunn av sitron, men jeg tenker at hvis avokadene hadde vært gul, så hadde den vært sånn umoden og sur. Men gul...
3: Sur avokado?
1: Ja, eller syrlig da.
3: Nei, avokado er vel det minst sure du kan tenke.
1: Ja, men
0: fargen
1: ja,
0: men gjør fargen
1: hvis
0: sur.
1: Hvis den hadde vært gul, så hadde den kanskje vært syrlig. Men en kiwi, for eksempel. Gul kiwi er jo mye søtere enn grønn kiwi.
3: Men jeg tolket spørsmålet på en annen måte. Jeg tenkte, hvis den faktisk smakte, si at den egentlig, helt sånn, egentlig smaker den helt likt, men i blinde. Så du får servert en avokado i blinde, og så smaker du på den. Og så er det sånn, dette er avokado selvfølgelig. Og så åpner du øynene, og så ser du at den er helt rød.
0: Først og fremst hadde jeg blitt veldig redd.
3: Ja, men da tror jeg ikke jeg ville tenkt at den smakte det samme allikevel.
0: Nei.
1: Men jeg lurer på, hvis den hadde vært rød. For avokado føler jeg en sånn, jeg vet ikke om det er en frukt eller en grønnsak. Vi bruker det veldig som en grønnsak, men jeg vet at mange steder i Asia sånn, så spiser de som en dessert. Og bruker det med søte ting. Hvis den hadde vært rød, hadde jeg følt det smakte mer grønnsak, eller hadde jeg følt det smakte mer frukt?
0: Oi.
4: Det er rart, men jeg fant ut. Farger, de har faktisk en innvirkning på hvordan du opplever en smak.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Shit. Så, ja, men opplever,
4: så,
0: eller
4: si for eksempel, hvis,
0: smaker faktisk.
4: Måten du opplever, som også vil bestemme hvordan det faktisk smaker, da, fordi at måten du opplever smaken, det er jo sånn, da endrer smaken seg teknisk sett.
1: Veldig mye når vi spiser.
4: Ja, så si hvis du drikker en saft som er helt rød, så føles den søtere. Men hvis du drikker en saft som er sånn, mer sånn pastell, ja, liksom du vet, når den er mer rosa og liksom mindre sånn knæsjrød, da smaker den mer mindre søtt på en måte.
3: Jeg lurer på om Sprite hadde smakt mer hvis den hadde en farge.
1: Kanskje. Hvis den er grønn, neongrønn.
3: Kan jeg si en ting til? Jeg vet at jeg avbryter deg nå. Ja. Jeg bare tenkte på, fordi jeg har hørt at hvis man serverer noen hvis man tar noen bind for øynene på noen, og så sier man at man gir dem melk mens de har bind for øynene, men så er det egentlig appelsinjuice i glasset, så brekker de seg. Fordi de tror de skal få melk. Og så er det egentlig appelsinjuice.
1: Men jeg har gjort ikke akkurat det samme.
0: Nå skulle jeg fortsette på den greia der. Jeg bare vet at hvis jeg liksom har drukket saft, og så drikker jeg noe annet, så blir kroppen min forventer noe, og så blir jeg helt sånn, det blir noen sånne koblinger i hodet mitt, og jeg bare står der sånn, hva faen er det?
1: Men jeg husker så godt en gang jeg trodde jeg skulle drikke saft, og så var det melk i koppen.
0: Ikke sant?
1: Det er noe av det ekleste jeg har opplevd.
4: Ja, vet du hva? Søsteren min lurte meg når jeg var sånn 5, fordi det var et sånt glass som sto på bordet, og så sa vi bare sånn, ja, det er cola, bare ta det, og så tok jeg det, og så var det kaffe. Og jeg har aldri brukt meg så mye av noe jeg har drukket i hele mitt liv.
3: Ja, for det er uventet, ikke sant?
4: Ja.
0: Hvis vi runder det litt tilbake til avokadoen, kan vi konkludere med noe da? Kan vi konkludere med at hvis avokadoen var rød, så hadde den vært søt.
3: Den hadde føltes søtere.
0: Ja, den hadde føltes søtere.
4: Da hadde det føltes som en sånn tropefrukt.
3: Og jeg hadde ikke minst vært veldig skeptisk.
0: Men da kan vi jo egentlig bare runde av med at vi har faktisk løst noe her. Vi har lært noe her. Avokadoen hadde smakt annerledes.
3: Det hørte du først her.

0: Yes, der hørte du Amir med sangen BHO.
1: Hva er lykke? Og er egentlig meningen med livet?
2: Eksisterer egentlig blåvalen på ekte?
1: Hvem er Gud?
2: Finnes det flere hjul eller dører?
1: Hvorfor er det hull i osten?
3: Det filosofiske hjørnet.
4: The philosophical corner.
5: Det filosofiske hjørnet.
6: Så nå har jeg tenkt. Jeg har hatt en samtale med en coworker etter jobb. Og der snakket vi veldig mye om egoisme og gode handlinger. Mm. Fordi som den kjente filosofen Joey Tribbiani fra Friends en gang sa, så finnes det ingen gode handlinger som ikke er egoistiske, Iben. Fordi en god handling får oss selv til å føle oss gode.
0: Ja.
6: Og
0: ja.
6: Da lurer jeg på, hva synes dere om den teorien?
0: Ja, at denne samtalen er fyll da. Og vi endte vel for så vidt med samme konklusjon. Men jeg tror det er en kombinasjon av at vi har lyst til å gjøre andre mennesker glade. Og det har vi jo lyst til, fordi da får vi selv en god følelse.
6: Ja, for det er det som er hele poenget med den tankegangen.
7: Jeg føler, er det sånn at jeg vil gjøre deg glad fordi da blir jeg glad? Ja. Eller blir jeg glad fordi at du har blitt glad?
6: Nei, for da føler du deg god for at du har gjort meg glad. Og derfor så føler du deg god over deg selv, for at nå har du gjort noe godt overfor meg.
8: Men evolusjonsmessig, så kanskje vi trenger å gjøre andre glade for å... For hvis vi bare er slemme og egoistiske, så kommer vi oss ikke videre i livet, på en måte. Og er det da egoistisk av natur, hvis det er evolusjonsmessig?
6: Da, ja, nå har jeg...
8: At vi vil gjøre hverandre gode, og det kommer fra naturen, at vi er gode... vi liker å gjøre andre gode.
7: Men en veldig god venn av meg leser nå en bok som heter, hva den heter, Folk flest er gode eller noe. Og der prøver å motbevise evolusjonsteorien om at det ikke er survival of the fittest, men survival of the friendliest.
8: Oi.
7: Fordi at det er et eller annet med at de som har mest empati eller noe overlever, fordi at folk kommer til de og vi tar vare på de.
0: Men er ikke det vi alle mennesker streber etter å bli godt likt? Er ikke det på en måte litt... veldig menneskelig, eller ikke litt, men altså, det er veldig menneskelig at altså, sånn, det er jo sånn vi alle liksom, det er jo det vi strever etter. Det,
8: altså, hvis
0: men,
8: ikke så dør vi jo
0: liksom. Vi vil jo bli likt, det er jo helt evolusjonært, sånn som mamma sier.
6: Er det som en orgasme? Som at det er et insentiv til å gjøre noe godt fordi at det er en god følelse bak det også, på en måte.
8: Ja.
6: At da, det er jo sånn insentiv for å ha sex er jo orgasme og reproduksjon, ikke sant?
0: Ja.
6: Og orgasmer finnes på en måte for å ha et insentiv til å reprodusere.
0: Det kan jo være at orgasme er på en måte målet.
7: Oi, ja,
0: at man må bli godt likt for å få orgasme.
7: Ja, men at orgasmer finnes fordi at det skal være nice.
6: Derfor er evolution of the friendliest.
0: Du må jo bli godt likt for å kunne oppnå en orgasme.
6: Fordi at den menneskeste personen får flest orgasmer.
8: Og den, den orgasmiske mennesken. Nei, det var feil. Men jeg skulle si at den med flest venner får flest. Det å ha den feteste vennegruppa er en orgasme i seg selv.
0: Ja, men det handler jo om reproduksjon her plutselig igjen. Eller det er det det handler om. Altså, vi må bli godt likt for å kunne reprodusere oss da.
6: Så det er det Joey mente.
8: Og vet du hva? Joey hadde mye orgasmer.
6: Ja, han hadde jo det.
8: Han lå mye.
0: Du skal tenke her ut rom for digresjoner, jeg må si det.
6: Ja, men altså... Jeg sprengte på en måte litt mitt eget hodet her, for jeg føler det er ganske sant. At det er litt som en orgasme, å gjøre gode handlinger.
0: Det er veldig deilig.
7: Ja, for du får noe tilbake.
6: Ja, du får
0: noe. Å ha vært i en sosial setting og føle at dette her gikk så bra. Nå tenker alle, som når jeg dro fra den situasjonen der, så tenker alle at hun var hyggelig og hun var kul.
6: Ja.
0: Og det er en sånn følelse som gir meg energi. Bare jeg kan gå hjem fra en hyggelig sosial samkomst og være sånn,
7: Det
0: var hyggelig
7: liksom. Men de folka jeg liker best, altså de som jeg tenker på de hyggeligste folka, er jo de folka som er hyggelige, men ikke gjør noe nummer ut at de er hyggelige og alt bra de gjør på en måte. De som klarer å være ydmyke og snille.
0: Autentisitet.
6: De som er litt autentiske. Men hva konkluderer vi med her da? Er det som en orgasme, eller er det...
0: Nei, det var ikke det du spurte om du ville med.
6: Nei,
7: det er egoistisk.
6: Er vi egoistiske?
8: Ikke av natur, fordi av at naturen har gjort oss til at vi vil gjøre det, så av natur, av natur, dette ble for vanskelig for meg selv, av natur så tror jeg ikke vi er det, fordi at naturen vil liksom dytte oss til denne sosiale orgasmen.
7: Ja. Jeg liker å tro at vi ikke gjør andre glad bare for å gjøre oss selv glad og gi oss god følelse, men at vi gjør andre glad fordi at vi blir glad av at andre er glad, ikke fordi nødvendigvis bare fordi vi blir glad av at vi har gjort noen andre glad.
6: For det liker jeg også, tror jeg. Jeg leste også noe om at Friends motbeviste sin egen tankegang rett før denne episoden kom ut. Dere hørte det her nå, folkens. Vi er ikke egoistiske bare fordi at vi har gode handlinger mot hverandre.

0: dra på en bar for å lese, da vil du ikke bli sett. Hvis du sitter og drikker en pils og leser en bok, da vil du ikke bli sett på en måte. Men hvis du drar på en kafé, da er det veldig ofte at man
1: vil bli sett.
0: Ja.
1: Jeg gjør det iblant. Men det er også fordi jeg vil lese bok, og jeg vil komme meg ut av huset. Men jeg synes sånn, jeg har ikke så mye fordomme mot performativitet. Okay. Jeg sitter nå på en høy krakk i studio, fordi at jeg vil, jeg vil bli sett. Bare en meter over alle andre.
2: Vi er et lydprogram. Men jeg tenkte på en ting, at jeg mistet tråden. Jeg hadde noe jeg skulle si.
1: Men nå kan jeg tilbake til folk som leser når de går da.
0: Hvordan gjør man det?
1: Man får det ikke med, altså, du må jo se hvor du putter beina dine. Du kan ikke få med det som skjer i boka hvis du går.
2: Jeg og Else har en felles venninne. Hun heter Symre. Shoutout til Symre også. Hun, når hun var liten, så var hun nerd. Hun leste masse bøker. Hun slukte alle bøker hun kom over. Hun sykla og leste.
0: Hva i helvete?
1: Hun hadde boka på styret.
2: Hun finnes ikke. Og styre på sykkel. Og da var hun liten, det er nesten imponerende altså.
1: Så da var hun sikkert 8 år gammel, 7-8 år gammel.
2: Det er faktisk ganske fint.
1: 6-7 år gammel.
0: Det føler jeg er litt det samme som å se på en film mens du kjører bil. Det kan ikke være trygt.
2: Det tror ikke jeg heller, faktisk. Det kan være med på det.
0: Nå vet jeg ikke hvor farlig det er å sykle på Sandøya.
1: Det er mange skrenter. Ja. Og dype veikanter.
0: Hun må jo ha krasjet.
1: Jeg tror ikke hun har det, kanskje.
0: Nei. No way, hun ikke har krasjet. Hvis hun har syklet og lest en bok samtidig.
2: Hun var veldig flink når hun var liten, så hun brukte hjelm. Så.
0: Så det var ikke så farlig allikevel. Liksom.
2: Jo, men jeg var en gang på en kafé, og så tok en venn av meg et bilde av meg og en venn, sånn som man gjør når man er på kafé, så tar man bilder av hverandre og er sånn, hei, vi er på kafé. Og så ser man i bakgrunnen på det bildet, så sitter det en mann og leser en bok. Og vi så det ikke før vi kom hjem igjen, da. Så zoomet vi inn på hva en mann leste. Så leste han «How to deal with the long-distance relationship».
0: Det er veldig trist.
2: Jeg synes det var litt
0: trist. Jeg tenkte at du skulle være sånn, vi så det ikke før vi kom hjem, men når vi zoomet inn på boka, så drev man faktisk å lese Mullvarpen, som ble verset.
1: Det hadde vært performativt.
2: Men det er jo litt sånn søtt å lese «How to deal with long distance relationship» på kafé. Det er jo...
0: Ja. Hvis vi ser veldig cynisk på kynisk, kanskje han bare så etter noen andre.
2: Ja, det kan jo være at han var litt sånn, jeg har det ikke så bra.
0: Ja. Kan noen komme og trøste meg? Men hadde det vært performativt å lese barnebøker på kafé?
2: Da hadde jeg tenkt at det kanskje var.
1: Men alt vi gjør er jo performativt. Altså, life is a performance.
0: Ja, hvis du går inn på en kafé og begynner å lese The Hungry Hungry Caterpillar, liksom.
2: Caterpillar.
1: Er det lille larven aldri møtt?
0: Ja, lille larven aldri møtt. Det er den på norsk, jeg hadde glemt det.
1: Hungry, hungry caterpillar.
2: Hungry, hungry caterpillar.
0: Men altså, jeg tror ikke på at Symre finnes. Og jeg tror heller ikke på at noen personer som går og leser finnes.
1: Jeg tror de finnes, men jeg tror ikke de leser. Jeg tror de bare holder boka der.
0: De holder boka, altså ser de på boka. Vet du hva? Jeg føler det hadde vært sånn her, jeg går og leser boka. Og så hadde jeg bare ikke fått med en dritt av det jeg leser, og så hadde jeg bare blitt kjempestresset og fått sånn sinnssyk overtenning.
1: Så slutt med det, folkens.

0: Ja, da fikk du pikekyss med situasjonsskitt.
1: Reservoir de douche.
2: El tanque de la ducha.
3: The shower thought.
2: Brosebeds tanken.
4: Rosanna douche.
5: Dusch tanken.
6: Der duschke danke.
0: Vi nærmer oss dessverre slutten på Duske Danke for I dag. Men vi jo tilbake neste uke, og jeg vil også bare minne alle lyttere, enten du hører på lufta, eller om du hører på podcast, for du kan også høre på oss der du hører på podcast. Dere må sende inn deres egne dusjtanker til oss. Vi har en Instagram-konto, den heter Duskedanke Nova. Og oppi der, så oppi, hva heter det, sånn bio?
7: Link i bio.
0: I bioen så ligger det en link til en forms, og der kan dere rett og slett skrive alt dere har på hjertet. Og det kan være sånn dilemmaer, dusjtanker, busstanker,
7: ja, det mange, turtanker. Ja, veldig mange morsomme ting som kommer inn der. Vi fikk blant annet en I dag som vi ikke rakk å touche på. Hva Bluetooth? Veldig interessant.
0: Hva faen Bluetooth? Ja, stod det.
7: Hva faen Bluetooth?
8: Den har jeg lyst til å diskutere neste uke.
0: Kanskje det.
7: Ja, så hvis du har lyst til å finne ut hva Bluetooth så må du nesten bare høre på oss neste uke.
0: Ja.
7: Så vil jeg bare oppfordre alle om å bli på linja, fordi at etter oss nå så kommer Snålt Snop og Spill med en sending hvor, hvor blant annet jeg også med som gjest, snakker om veldig mye forskjellig.
0: Så hvis du synes det var litt trist at Tobias skulle gå av nå, så går det fint. Han kommer tilbake. Og oss kan du jo høre neste uke. Eller når vi har sending. Jeg har sending på fredager også. Og Elsa har sending.
7: Ja.
0: Fredager også. Med våre andre redaksjoner. Studentenheten og opplysningen. Ja.
7: I studio I dag så har vi vært Idun.
0: Det meg.
7: Ja, meg, Tobias og Else,
0: Woohoo!
7: Og vår tekniker Synne. Tusen takk for at du hørte på. Vi Duskedanke. Catch oss neste lørdag.

0: sier svart.
1: Kuba.
2: Krimt.
0: Snort, snort på spill på Radio Nova.
3: God morgen, det er lørdag. Klokka har blitt 11, og du hører på Snålt, Snop og Spill her på Radio Nova. Jeg er Stian, og jeg er heldigvis ikke alene i dag. Med meg i studio så har jeg
1: Arthur fra Nova Noir.
3: Og helt ny?
4: Ja, jeg er Tobias fra Bra Trommis.
3: Det er alltid veldig koselig å få med noen nye. Jeg lover vi skal ikke drive med sånn hazing-ritualer. Med mindre du vil kalle ukas snåle snop da, for hazing-ritualet. Det er det nærmeste du kommer, tror jeg. Bortsett fra ukas snåle, så skal vi selvfølgelig bli kjent med våre to gjester i dag. Hva er det de egentlig har spilt siden sist? PlayStation Blackout skjer as we speak. Hvordan er det det egentlig har gått? Rest in peace til både Pokémon Bank, hva nå enn det er, og mitt, et av mine favorittspillstudioer. Alt dette, og hva i huleste som egentlig foregår på Gamescom, får du høre i dagens sending. Så det er bare å feste setebeltet, lene seg tilbake, skru opp lyden på radioapparatet, kose seg med god musikk, og selvfølgelig god prat om spill.

lade fikker når jeg løper av gårde. Som en virvelvind med svettebånd og matchende shorts. Alle andre blir en enkel konkurranse. Dette er min distanse.

0: Talemor hørte du der med skurk. Tobias, nå er jeg utrolig spent. Hva er det du har spilt siden sist egentlig?
1: Ja, altså nå har jeg hatt en liten sånn sinnssyk avhengighet de siste ukene. Jeg tror jeg har puttet over 50 timer inn i Slay the Spire 2 på de siste to ukene, hvor jeg har spilt det spillet utrolig mye med noen kompiser av meg, og har gått fra, jeg har aldri spilt det spillet før for to uker siden.
0: Nei.
1: Jeg tror vi er på Prestige 9 i multiplayer-delen. For de som har spilt Slay the Spire, så er jo hver eneste gang du slår, det er en roguelike, som vil si at ja, når du dør så starter du spillet helt fra toppen av. Det tar ikke mer enn sånn en time å spille gjennom spillet fra start til slutt.
0: Det er også en deckbuilder, er det ikke? Hvor du bruker kort for å
1: En roguelike slåss. Deckbuilder. Du bruker basically bare korta dine for å drepe fienden. Veldig mange forskjellige decks du kan spille. Jeg er veldig glad i karakteren som heter The Silent, som kan lage et poison deck. Så basically bare, hvis du bare bilder masse defense og masse poison, så kan du bare vente på at fienden dør av seg selv.
0: Men det er noe som bare kan chille.
1: Ja, ja, ja. Veldig, veldig, veldig digg. Vi har jo gått fra da Prestige 0 til Prestige 9 i multiplayer, som vil da si at vi har slått spillet 9 ganger som en gruppe.
0: Ok, for her er jeg litt nysgjerrig, for jeg har sett det høres veldig teit, men jeg har sett mange som har streamet det.
1: Ja.
0: Fordi jeg er veldig dårlig på deckbuilders. Jeg vet ikke hva det er, fordi jeg elsker det. Jeg har veldig lyst til å være flink på det. Jeg bare klarer ikke å spille deckbuilders. Jeg er kjempedårlig på det. Så jeg har måttet nøye meg med å se folk spille gjennom Slay the Spire. Hvordan ta for den siste bossen.
1: Ja.
0: Spoilers, I guess, for de som jobber så opp på det. Liten spoiler. Hvis du hører dette live, skru ned lyden litt grann. Hører du dette i podcast, trykk på den spol frem-knappen bittelitt. Når du tar siste boss,
1: ja,
0: så bare gjør du masse damage, og så bare dreper den deg. Gjør den ikke det?
1: Ja, det siste er, så du slår den siste bossen, ikke sant? Ja. Og så går du videre til en cutscene hvor du slås mot, jeg vet ikke hva loreen er, jeg har ikke satt meg inn i Slay the Spire lore.
0: Nei.
1: Men jeg antar at hele greia er det at ja, du prøver å sende The Spire og så drepe The Architect, som på en måte holder på hele greia. Det som skjer er at du kommer til The Architect, som ikke er en boss, men en karakter, enn så lenge, siden Slay the Spire 2 er i Early Access fortsatt. Du kommer dit, du gjør et, sånn et par tusen damage på den, og så dør du. Og så står det hvor mye damage du har gjort gjennom alle dine runs i Slay the Spire, og hvor mye damage hele community har gjort på den karakteren. Jeg antar at noe skjer
0: etter hvert
1: med det, men det har vi ikke fått funnet ut av, fordi de som jobber på spillet, de jobber på spillet.
0: Det er noe godt, da.
1: I sitt eget tempo.
0: Altså, det er ikke hver dag at spillstudier gjør det for tiden, så det er jo faktisk veldig nice. Men hva er det som gjør, har du liksom noen erfaring med deckbuilders fra før?
1: Ok, jeg skulle si at jeg har jo kommet til Prestige 9 med multiplayer-delen. Det er sånn cirka 15 timer av min spilletid, av de 50 timene jeg har puttet inn de siste to ukene. Og resten av den tiden har jo jeg prøvd å spille spillet alene, men jeg har ikke slått spillet en eneste gang. Jeg gjorde det en gang, men da var det en seeded run, som var bare en sånn helt tilfellig seed hvor jeg bare klarte å vinne. Men da unlocker du jo ingenting, siden det er en seeded run. Men jeg innser jo litt nå at jeg er ikke så veldig god på deckbuilders. Så jeg prøver å på en måte bli litt bedre på det.
0: Ja, ok. Hva føler du gjør Slay the Spire bra? Altså, hvorfor er det verdt å sjekke ut for de som
1: det er veldig verdt å sjekke
0: ut, bare meg, som har lyst til å bli bedre på det?
1: Det er veldig verdt å sjekke ut bare fordi at det er utrolig in-depth. Det er så mye du kan gjøre, og det er så mange forskjellige ting som kan skje i det spillet.
0: Ok, kult!
1: Veldig, veldig, veldig in-depth, veldig mange unlocks. Og som jeg sier, devs har jobbet fortsatt på det. Det oppdateres støtt og stadig, og det er veldig gøy.
0: Ja, steike. Men jeg skjønner at du har spilt noe mer også.
1: Ja,
0: har du ikke det? La oss bli mer kjent. Kjent med deg som gamer.
1: Så jeg er veldig, veldig glad i roguelikes. Veldig mye sånn. En av de roguelikes jeg har puttet mest timer i hele mitt liv, det tror jeg er The Binding of Isaac. Og The Binding of Isaac har en, det er noen som har laget en skikkelig stor content mod som heter Fiendfolio. Og den har akkurat fått en oppdatering som heter Fiendfolio Reloaded, hvor de la til en ny karakter og blant annet en haug med nye bosser.
2: Som, litt sånn som Binding of Isaac Rebirth på en måte?
1: Ja, det er, ok, så sier vi at Binding of Isaac det har jo fire hoveddelser. Eller det er Rebirth som er hovedspillet, så er det Afterbirth, Afterbirth Plus og Repentance.
2: Ah, ok.
1: Og hver av de... det er på en måte, for hver av de delene så blir det på en måte et helt nytt spill. Så jeg kan si at jeg kommer aldri til å spille Afterbirth Plus, fordi at Afterbirth Plus suger, og har jævlig dårlig balancing. Det er sånn, det virker som at devs har lagd den oppdateringen bare fordi at de var sure, fordi at folk hadde det for gøy med å spille, så all balancing er basert på å gjøre ting artificially vanskeligere. Jeg kan si, hvis du får en av de beste items i spillet i et treasure room, så er det en 50% sjanse for at det bare forsvinner foran øynene dine i Afterbirth Plus. Fordi de er bare sånn der, ja, men vi kan ikke gjøre det for lett for deg. Men, Fiendfolio. Jeg har sunket veldig mange timer inn i det også.
2: For dette er en mod.
1: Dette er en mod.
2: Ok, hva gjør den annerledes?
1: Den legger inn veldig, veldig mange vanskelige bosser. Og jeg trodde jo at jeg var god på Isaac. Men jeg innser at jeg er ikke så god på Isaac når jeg begynte å spille Fiendfolio. Fordi de bossene i den modden her, de er utrolig mye mer vanskelige enn bossene i main game Isaac.
2: Ah, ok.
1: Det er... så Isaac blir sett på som et bullet hell-spill av veldig mange. Og det Fiendfolio gjør er jo det at de tar de bullet patternsa som er vanskelige fra main game Isaac og bare cranker det opp til sånn 100 000, og legger til utrolig mange ting som du aldri ville sett i main game. Som, ja, jeg tror jeg har daua til hver eneste boss i Fiendfolio og i hvert fall 10 ganger mer enn jeg har dødd til alle bossene i main game, som er... ganske utrolig med tanke på hvor mye jeg har spilt Fiendfolio og hovedspillet.
2: Men hvordan er estetikken her? For altså, Binding of Isaac er veldig tungt religiøs tematikk. Hva er, for nå har vi hørt litt av musikken til Fiendfolio i bakgrunnen her. Det høres som det er veldig sånn... hva skal man si? Veldig, litt sånn 30-talls...
1: veldig 30-talls, litt circusy på en måte. Okay. Fiendfolio har en veldig egen estetikk i det at de driver ikke så veldig mye med religion... de bryr seg ikke så mye om religion-tematikken til originalspillet. Og holder heller på med veldig mange sånn millennial-zoomer-referanser. Som er veldig, veldig... det er veldig gøy å få den kontrasten, og at den mannen her velger å ha et helt eget inntrykk. Blant annet veldig mange av bossene er veldig inspirert av tidlig Newgrounds på en annen måte enn det som The Binding of Isaac er selv.
2: Og nå selger du meg ganske bra inn her.
1: Ja. Det er utrolig, utrolig moro. Veldig mye sånn edgy humor. Veldig mye sånn... de leker og har det gøy bare for å ha det gøy. Og det setter jeg utrolig mye pris på, i hvert fall etter å ha spilt Isaac og gått gjennom den historien, som er utrolig heavy.
2: Ja, det høres ganske store kontraster. Men sånn, før vi runder av, så må jeg vite, som en som ikke er like god på roguelikes, til alle der ute, hvis du skal anbefale en roguelike, hva skal folk spille?
1: The Binding of Isaac har jeg spilt mest timer i, men jeg tror jeg ville anbefalt Spelunky, eller Spelunky 2. Fordi de spillene er, de er sånn, de er en true roguelike, der du unlocker ingenting nytt med å slå de spillene. Det er bare deg og et spill som aldri endrer seg, og du kommer aldri til å stoppe å bli bedre på det spillet.
2: Spelunky 2.
1: Spelunky 2.

0: Iben med Askeladden hørte du her på Radio Nova.
1: Snort snop og spill annenhver lørdag fra 11 til 1 på Radio Nova.
0: Og torsdag, det jo da man kan høre deg, Arthur.
2: Ja, vanligvis.
0: Og vanligvis da så prater du om film.
2: Ja.
0: Men masse. I dag så har jeg lyst til å snu det på hodet. Vi skal interakte mer med mediet ditt.
2: Ja.
0: Hva det du har spilt siden sist?
2: Endelig i sommer så har det jo ikke vært så mye ute, men det har vært foran TV-en. Det er viktig å kose seg, og da er det alltid ikke i sola. Så da har jeg endelig begynt å game litt. Og
0: nice.
2: Et spill jeg har lyst til å, eller hadde veldig lyst til å game med kompiser, har vært Destiny. Og spesielt Destiny 2 da.
0: Ok.
2: Det er et 10 år gammelt spill nå.
0: Ja.
2: Det er jo også dødenes.
0: Ja, for det er mitt første spørsmål. Valgte du dette før eller etter beskjeden om at sånn Destiny 2 er død?
2: Lenge etter. Ja. For jeg har en kompis som har spilt det da alene og alltid har lyst til å spille med noen.
0: Oh.
2: Og da sa jeg, ok, nå gjør jeg det. Og det er jo gratis. Du kan laste ned gratis. Veldig mye du kan spille gratis.
0: Ja, for jeg tenker nå, ikke kjøp det nå.
2: Nei.
0: For nå er du på en måte over ut med Destiny 2.
2: Ja.
0: Men hvordan har opplevelsen vært å på en måte spille et døende spill?
2: Vet du hva, det er bare Die Hard som er igjen. Og de som meg, som har lyst til å komme og titte innom. Og communityet der er dritbra. Hvis du står og gjør emotes, så kommer folk og gjør det i lamme deg. Det er drithyggelig. Og selvfølgelig så har jeg 3 kompiser, og vi er jo Hunter, Warlock og en Titan. Så vi gjør jo alle missions og sånn i lag. Og det har vært dritmorsomt. Liksom, det er et eller annet med gameplayet på Destiny 2 som er utrolig satisfying. Når du bare skyter og bare alt det...
0: Ja. For Destiny 2 er jo laget av folk som lagde Halo.
2: Mm.
0: Og det føler jeg man merker i gameplayet, for det er så ubeskrivelig tilfredsstillende.
2: Ja.
0: De har bare nailet. Jeg er veldig glad i hand cannons i spill.
2: Mm.
0: Som er en egen weapon class i Destiny 2. Altså, I mean, yeah. Det føles nice.
2: Helt fantastisk. Det er litt mye å sette seg inn i for meg. Så akkurat nå så har jeg ikke greid å... Det er masse lore og masse greier. Så akkurat nå gjør jeg bare det kompisen min sier at jeg skal gjøre, og oppgradere den tingen og gjøre den tingen.
0: Ja, for dette er dette din første opplevelse med Destiny?
2: Nei, jeg spilte Destiny 1 når det kom ut. Jeg husker jeg kjøpte det på GameStop når det kom ut, og spilte det kanskje 2 måneder maks, og så sluttet alle kompisene mine å spille. Og så Destiny 2 har jeg spilt litt når det kom ut, og så plukket jeg opp for en måned siden.
0: Jeg husker jo veldig godt Destiny 2 når det kom ut. Sånn, jeg spilte det første spillet. Husker jeg satt hjemme litt sånn åja følelse hvertfall. Etter den originale historien som var der, før alle DLC-ene, så var det veldig sånn, det var en veldig ikke noe historie. Jeg husker du måtte gå på internett for å liksom basically lære noe som helst av verden til Destiny. For hver gang du drepte finnet så fikk du et Grimoire card, og da kunne du gå på Destiny.net eller et eller annet, og lese, og sånn, kom igjen, bare fortell meg loren. Men så husker jeg toeren hadde en så utrolig altså det er en av de beste åpningene i et spill jeg har spilt, punktum. Sånn det soundtracket som er i den åpningen havner i min Spotify Wrapped hvert år.
2: Wow.
0: Og det bare fjernet du fra spillet.
2: Jeg tror
0: jeg aldri kommer til å tilgi dem for det. Hvordan er det å bare ploppe inn i Destiny 2s, jeg antar noe veldig bygd opp univers og verden?
2: Det er alt for mye å gjøre sånn en første spill, sånn du spawner en eller annen plass i Russland, og så bare sånn, ja ok, gjør masse missions. Men jeg husker, jeg spilte Destiny 2 og fikk den åpningen du snakket om, og det var dritgud, altså jeg husker det veldig godt, det er cinematisk, og det tårnet tror jeg blir tatt over og sånn.
0: For deg som dritfett. Nå ikke får oppleve det, genuint søkt opp på YouTube. Det er så bra, men alt blir tatt fra deg, du mister alle powersene dine, og du basically bare krabber rundt i ruiner mens en sånn orkester sakte men sikkert begynner å spille mer og mer empowering musikk. Fenomenalt. Veldig bra.
2: Helt fantastisk.
0: Men du har spilt mer også?
2: Ja, når jeg spiller alene og koser meg i underbuksa når det er solskinn ute,
0: ja.
2: Så har jeg spilt...
0: Koser deg i underbuksa?
2: I underbuksa. Ja. Så har jeg spilt Spider-Man 2. Og det er jo veldig passende når det har nettopp kommet en ny film. ja. Ny Spider-Man-film. Da koste jeg meg. Når jeg så den filmen, og så tenkte jeg, nå skal jeg hjem og spille Spider-Man 2.
0: Skal det være Spider-Man?
2: Det var drømmen. Jeg var den eneste i den salen som hadde den beste dagen noensinne. Det tror jeg på, altså.
0: Hvordan er... jeg har veldig ambivalent forhold til Spider-Man 2.
2: Mm.
0: Elsker det første. Digget Miles Morales.
2: Ja.
0: Toren klarte ikke helt sette klørene i meg. Hva... Hvordan, for er dette første runde med Spider-Man 2 for deg?
2: Dette er første runde. Nå, det er et år siden jeg kjøpte det. Og så har jeg bare avventet og spillet det. Og jeg elsker de to første. Altså Spider-Man og Miles Morales og game av det og Platinum alt. Så jeg venter bare sånn, nå skal jeg ta en stor tygge av dette spillet. Men jeg føler det er et eller annet som ikke klikker helt for meg. Mm. Men jeg har brukt veldig, veldig mye tid på å liksom explore, gjøre alle side missions og sånn. Så jeg har liksom koset meg mens jeg har gjort det, men det er et eller annet... Jeg føler Spider-Man Peter Parker,
0: yeah.
2: ikke... Det er et eller annet med hans karakter i dette spillet som ikke føles like bra ut. Og Miles Morales har jeg spilt mest som.
0: Ja, ja, men samme her. Jeg spilte mest som Miles, ja. Av en eller annen grunn. Hvor langt har du kommet?
2: Og jeg er 40% ferdig.
0: Ok, så Venom er...
2: Venom har ja. Kommet, ja.
0: Mm. Altså, jeg mener, Miles har ikke Venom engang, og jeg er sånn, jeg vil spille som Miles, ass.
2: Ja.
0: Gi meg Miles. Ja.
2: Så, ja, jeg koser meg, det gjør jeg.
0: Jeg tror, i min mening, så tror jeg problemet er at Peter Parker er ikke like i dass som han er i det første spillet, hvis det er mening.
2: Ja.
0: For der, alt suger i livet hans.
2: Mm.
0: Mens jeg føler i toeren, så han har det for bra.
2: Han har det for bra.
0: Nå må jekke det, den fyrende par hakk.
2: Ja, han må være litt emo, altså. Det er min favorittspill.
3: Han altså. Hans character arc er på en måte ferdig.
2: Ja.
0: Ja, men det er egentlig litt det føles ut som, også litt for mye pairing, eller?
2: Ja, herregud. Det er irriterende, for jeg spiller ikke sånn i det
0: Nei,
2: hele tatt.
0: Nei, ikke heller!
2: Og da blir det veldig irriterende at det er så mye fokus på det.
0: Jeg husker jeg måtte gå tilbake til, liksom, hvertfall Spider-Man 1 var sånn, bossfightsene var bra i det spillet, var det ikke det?
2: Mm.
0: Spoilers, ja det er de.
3: Måtte dobbeltsjekke liksom.
0: Ja, det var sånn, måtte du parry der? Nei, du bare gjør Spider-Man-ting, du bruker environmentet ditt, er smart, bruker gadgets og duppeditter. Hva skjedde Spider-Man 2?
4: Ja. Å, stå her, vent litt. Trykk på denne knappen.
3: Noen ga opp.
0: Noen ga opp.
2: Ja, noen ga opp. Men i denne, kan man si, Marvel-bobla som jeg har vært i med Spider-Man, så har jeg også spilt Guardians of the Galaxy for en liten stund siden. Dritbra spill.
0: Det er så bra!
2: Også, i stedet for å gå til et veldig bra spill som det er, så fant jeg ut at Avengers-spillet fra 2020, fordi jeg har lyst til å spille alle de, så kjøpte jeg det på fint til 100 kroner på disk, for at du må kjøpe det på disk, det kan vi snakke litt senere om, og begynte å spille det nå. Jeg har ikke kommet veldig langt. Jeg ser allerede masse problemer med det. Men jeg gleder meg til å ha spilt det og kan være med i denne, hva man skal si, debatten om dette spillet.
0: Ja. Jeg liker at det du har gjort i sommer er å trekke deg inn for så å spille bare alle døde spill som er mulig å spille.
2: Ja, altså... kvaliteten er jo varierende på disse spillene. Men så langt så altså dette Avengers-spillet er også lik Destiny 2, det er døende. Så når du kommer inn der, så er det veldig vanskelig å finne hvor du skal starte. For at det er expansion packs og sånn, og så hvis du tar på play game, så får du bare en summary av hele historien i en stor cutscene. Så jeg blir spoilet halve... Jeg blir spoilet halve spillet på grunn av trykket der.
3: Hvorfor gjør de det?
2: Nei. Vet du hva? Det er et godt spørsmål.
0: Da har du lite tillit til campaign til spillet. Du sa sånn, du kommer ikke til å ville, bare lese det her. Ja.
2: Så du må liksom trykke til siden, og så åpne, og så må du gå til den første campaign, og ikke, og så er det part 1, 2, 3, 4, tror jeg. Og så kan du spille da med venner da. Men, sånn jeg håper jeg skal gjøre da.
0: Men for det, slik jeg skjønte, så var storyen var ass. Men gameplay var sånn overraskende kompleks, men ikke helt sånn realisert. Stemmer det, eller hva synes du om gameplay og alt?
2: Det spørs, det er veldig spørs hvem du spiller som. Det er noen karakterer som er veldig bra, Og så noen sånne helt utrolig ass, og du har lyst til å kaste kontrollen inn i gulvet. Men altså, en av de beste er jo Miss Marvel, som er hovedkarakteren i første campaign da. Sånn er veldig sånn, hun var jo fortsatt ikke introdusert i MCU, så de hadde litt mer sånn, hva man skal si, kreativ kontroll, eller sånn, man kunne gjøre litt mer da. Så hun er jo veldig gøy å spille sånn. Men Iron Man er helt drit, altså. Og det er jo kanskje den kuleste karakteren, sånn alle sånn, å, jeg har lyst til å spille sånn Iron Man, og bare sånn, nei, ikke.
0: Føler du, det er en av de du vil naile.
2: Absolutt.
0: Ok, hvis du skulle anbefalt et av disse spillene da, for de som elsker Marvel og Disney.
2: Oi.
0: Har lyst til å spille noe satt i den verdenen.
2: Altså, hvis du har noen venner, og de er keen, så Destiny 2, absolutt. Gjør det nå, det er veldig mye du kan spille gratis. Så bare last det ned, har du nok plass. Det er jo 150 GB. Så har du nok plass, last det ned. Hvis du har lyst til å spille alene, egentlig spill Spider-Man 1. Det er sikkert billigere. Det er sikkert noen som har det på disk, lån det. Dritbra, og du føler det veldig kul.
0: Veldig rare måter å si Guardians of the Galaxy-parter.

0: Mandalay Lamas med Here She Comes.
1: Men Stian,
0: ja.
1: Viktig spørsmål.
0: Yep.
1: Hva har du spilt i det siste?
0: Godt spørsmål. Sånn apropos band vi akkurat hørte, Mandalay Lama. Water. Earth. Jeg har spilt Fire. Air. Avatar Legends The Fighting Game. Som er et nytt fighting-spill satt i verden av Avatar. Ikke de blå folka, bra Avatar. Avatar The Last Airbender.
2: Det så jeg faktisk litt på. Jeg har en kompis som er veldig, veldig hype for sånne fighting-spill, og ja. Har prøvd å pitche det skikkelig til meg og prøvd å få meg til å spille. Men
0: du, det er kjemperæva og kjempegøy. Okay. Jeg er veldig ny Avatar-fan. Som veldig, veldig ny til Avatar. Det er dritbra, det er kjempebra. Hvorfor har ikke alle sett det her? Det burde vært en del av skoleplanen. Det er en veldig bra serie. Og så har jeg prøvd å være sånn og umiddelbart når jeg spiller en ny ser en ny serie, så blir det sånn, lurer på om det er noe tie-in-spill eller et eller annet kult rundt det her. Spoilers, det meste av Avatar tie-in-spill er ganske ræva. Veldig dårlig. Men så viser de frem Avatar Legends The Fighting Game. Og det ser kjempebra ut. Sånn håndtegnet animasjon som matcher artstilen til spillet. Så vidt jeg klarer å se, så har de fått tilbake veldig mange av voice-actorne for å liksom adde inn små setninger her og der.
2: Det er impressive.
0: Kjempefett. Skaffe meg det. Jeg liker veldig godt presentasjon. Det er litt røft om kantene her og der. Det er et par ganger hvor menyene føles litt sånn cheap. Skal jeg ærlig innrømme. Men når du er i en fight, så ser det veldig bra ut. Det føles fett. De har nailet denne følelsen av Avatar. Jeg bare kan ikke spille det alene. For jeg er ikke så flink på fighting-spill. Og de har potensielt glemt å la deg endre vanskelighetsgraden på CPU-en, altså roboten, AI-en.
2: Så det er alltid maksvanskeligheten, liksom.
0: Jeg blir kicket assen til så hardt. Det er flaut. Jeg satt og lærte meg komboer og sånn, ok, nå skal jeg klare meg på start. Nei, nope. Kommer ikke forbi første bit engang. Det går ikke mer enn 10 sekunder, og så er jeg banket opp.
2: Ja, dette var ikke laget for folk som ikke har spilt alle fighting-spill noensinne.
0: Nettopp. Men de driver og patcher spillet ganske ofte nå, så jeg håper at de kanskje adder inn det. Det er blitt en veldig requested feature. Så det jeg har gjort er at jeg har gått inn i min sosial spille sammen med andre æra. Og jeg har satt meg ned med en god venn som også liker Avatar veldig godt. Og vi hadde det veldig gøy. Det var kjempegøy. Så hvis jeg har noen å spille med, så er Avatar Legends Fighting Game utrolig moro. Digger det. Det har gjort en veldig god jobb med alle de forskjellige karakterene. Det er veldig fett. Og så har jeg selvfølgelig spilt noe annet som man må spille sammen med folk. Mario Party.
2: Yeah.
0: Jamboree.
2: Som
0: er veldig gøy. Nå har jeg spilt veldig mye før jeg spilte på Switch 2. Jeg har bare to Joy-Cons, fordi de er veldig dyre. Så jeg har på en måte bare brukt Pro-kontrollerne til min originale Switch, når vi har vært mer enn to. Som har vært alltid.
2: Men det går jo ikke på Mario Party Jamboree. Gjør det?
0: Det gjør det.
2: Gjør det?
0: Og jeg har lært nå at det er som man bør gjøre det. For denne gangen så spilte vi med Joy-Cons, for jeg pair opp de gamle Joy-Consene mine til Switch 2. For det som skjer hvis du har Pro-kontrolleren, så bare fjerner de minigames som ikke er kompatible med Pro-kontrolleren. Det er nice, for da får du ikke alle de der veldig dumme motion control minigamesene. Det er en ansatt på Nintendo, jeg sverger. Skal ikke nevne noen, Shigeru Miyamoto. Så må dukke opp hver gang de lager disse spillene og sånn. Veldig bra, gutta. Veldig fint. Har dere husket å putte inn ekstremt irriterende motion controls? Nei, jeg tenkte jeg skulle ikke gjøre det. Gjør det nå.
2: Det er sånn etter vi, så var det liksom bare sånn. Det ble liksom dens greie.
0: Ja, altså, de er hekta. Og det er alltid gøy. Jeg tror jeg er fortsatt til gode av å spille et minigame der. Vi er sånn, nå er jeg glad i det. Motion controls.
2: Motion controls har ikke vært bra siden golf på Wii.
0: Nei, det er akkurat det. Og det verste er en sånn triathlon minigame hvor du skal, først skal du svømme, så skal du sykle, og så skal du hoppe hekk. Og alle er basically bare å snurre rundt på Joy-Conen, men på forskjellige måter å snurre det rundt på. Det funker ikke i det hele ærlig talt. Det er bare å ta den i strappen og bare spinne rundt, ja, som et helikopter.
2: Jeg skjønner ikke hvordan de motion controls minigames alltid kommer igjen quality control.
0: Nei, det er helt sykt. Og genuint, majoriteten av det er bare runkebevegelser.
2: Ja, men
0: jeg beklager, men det er det.
2: I Super Mario Party så er det ene minigame hvor du skal pumpe en pumpe for å få den til å sprute med vann, og da ser det bare ut som at alle gutta sitter der og drar seg i løken.
0: Det er sånn, har du lyst til å finne den største gunneren i meningen? Samle alle til Mario Party. Du kommer til å finne det ut veldig fort, for alt er en som bare slår alle veldig mye bedre.
2: Mm, og sånn,
0: okay. Så ja, nei, Mario Party har vært gøy, men det var litt for gøy. Så er det også måtte spille noe litt mindre gøy. Nei, det er veldig gøy. Jeg vet ikke om dere kjenner til Bioshock.
2: Jo.
0: Jeg har sammen med en god venn av meg og venn av kanalen, Iben, spilt Bioshock og Bioshock Infinite. Ikke Bioshock 2. Vi hoppet over akkurat.
2: Det er egentlig litt forståelig.
0: Ja. Vi klarer oss uten.
1: Er det veldig dårlig, eller?
0: Det er veldig bra, men det er bare at Bioshock er veldig bra.
2: Ja, så det er sånn, ja. Se for at lista er her oppe, og da er det litt vanskelig, ja, å nå den, på en måte.
0: Ja. Det er som om midt i liksom The Dark Knight Trilogy, så ble den andre laget av liksom en eller annen dude de bare hentet fra Craigslist.
2: Ja.
0: Og det er sånn, det har estetikken, det er fett å se på, det bare lever ikke helt opp til det andre. Men vi har spilt Infinite, og vi har nå spilt DLC-ene, altså Burial at Sea. Har du spilt i, Tobias?
2: Det tror jeg aldri har spilt. Jeg har bare spilt de tre spillene, hovedgamepainen i de spillene.
0: Ok, for jeg blir støtt og stadig minnt på hvor utrolig glad jeg er i Burial at Sea, som er, i min sterke mening, antageligvis de beste story-dealsene laget til spill noensinne. Basically, hva det er to kapitler, Burial at Sea, kapittel 1 og kapittel 2, som fullfører Bioshock-historien. Alt blir bare knyttet opp i en sånn fin gavepakke med et pent liten sløyfe på toppen.
2: Da er det kanskje noe jeg burde... sjekke ut, altså.
0: Det er verdt å sjekke ut. Litt spoilers, men spillet er også 12 år gammelt nå, så du har hatt din sjanse. Men Burial at Sea, episode 1, tar oss tilbake til Rapture. Hvor vi får nok en gang utforske undervannsbyen Rapture.
2: Som er en av de kuleste spillsettingene noensinne. Må bare presisere det, altså.
0: Jep. Og her får du se det før fallet.
2: Oh, wow.
0: Du får se Rapture i sin gyllene æra. Du får se faktisk levende mennesker som ikke er grusomt muterte freaks som lever dagligdags liv. Du får, for de som ikke vet, altså Bioshock-serien har plasmids, eller vigors, som er altså geneendrende tonics. Så lar deg endre din genetiske struktur, så du kan skyte flammer med fingertuppene dine, skyte ut lyn. Og her får vi liksom se det brukt i praksis. Hvordan de bruker de i dagligdags liv. Altså, du har kelnere som teleporterer bort til deg. Hva skjønner jeg? Trenger du lys for siggen din, liksom? Og så sakte, men sikkert, så blir vi tatt med ned til et fengsel dypt under vann, der den tidligere gjengen til mobsteren Frank Fontaine holder til. Og nå må jeg prøve å danse litt rundt, så jeg ikke spoiler alt sammen. Men sakte, men sikkert, så havner man inn der, og man begynner å lære litt hvordan spillene i Bioshock-serien henger sammen. Og det som er veldig kult med episode 2 er at det er et stealth-spill. Alle Bioshock-spillene er first-person shooters, som er veldig action-fokusert, veldig in your face. Toeren er stealth. Ken Levine, som lagde Bioshock, er en av de som fant opp den moderne stealth-sjangeren. Han var med å lage Thief, han var vel game director på Thief, fra 1998, og fant på liksom ideer som at hei, hva hvis lys påvirker hvordan fiender ser, alt det der. Og her bare sånn rett tilbake til røttene. Du har tranquilizer darts, du har masse sånn stuff du kan bruke for å manipulere environmentet rundt. Det er ikke på høyde med Metal Gear Solid Phantom Pain, på en måte. Det er det ikke. Men det er veldig kult at de shaker opp gameplayet så mye. I en del siden, det er få andre spill jeg kan komme på som kind of gjør det.
1: Nei.
0: Så i hvert fall, Bioshock Infinite, Burial at Sea, jeg blir så bare påminnet på hvor utrolig bra den pakken der er.
2: Ja, det jeg husker, når jeg var kid så kjøpte jeg alle Bioshock-spillene i en samlepakke fra en kompis for 100 kroner.
0: Treasure hoard.
2: Ja, det var det.
1: Er disse DLC-sen lang? Eller er de...
0: Nei, for det her var noe folk var litt sure for. Første episode er veldig kort, men det er også litt meningen.
2: Ja, for det er en intro på en måte?
0: Ja, men ikke så mye som at de trenger å sjokere deg litt.
2: Ja, ok.
0: Mens kapittel 2 er mye lengre. Så altså, uansett nå så kjøper du bare Bioshock Infinite The Complete Edition. Ja. Du får alt sammen. Men på den tiden så var det der den virkelige verdien lå. Lang campaign, masse juicy story. Ja. Og det kommer til å sitte sjokkert til slutt. Så ja, Bioshock Infinite burde jeg si episode 2. Ass. Gøy å spille sammen med folk.
2: Det burde jeg uten tvil sjekke ut. Altså.
0: Absolutt. Og for deg som har sjekket ut, la oss gråte litt sammen når vi hører en vakker, vakker

0: Courtney Draper med You Belong to Me. Det er en ja, hva skal man si, en kamp på gang. PlayStation-fans har gått i angrep. Hva er det som skjer i verden av PlayStation, Arthur?
1: Altså, jeg har vært PlayStation-fanboy siden jeg var 14, og så sluttet jeg være det når jeg var 15. Men det som har skjedd, det som har skjedd med PlayStation, det er at de har egentlig dolket gamere i ryggen. Spesielt de som elsker å være på, dra på butikker, se på spill og kjøpe de, og faktisk eie de. De har da bestemt seg for at i januar 2028 skal de slutte med fysisk disk til spillene sine. Og dette er jo sånn, ja, hva er trøbbel med det? Det betyr at du egentlig ikke eier dine spill. Og i hvert fall når de da kommer med oppdaterte guidelines til folk som har PlayStation-bruker, der det står, du eier ingen av spillene dine, du bare låner de av oss. Og hvis kontoen din blir hacka eller noe skjer med det, så har du rett på $100, tror jeg. Uansett hvor mange spill du har på kontoen.
2: Det er helt på trynet.
0: Nei, la oss si det absolutt alle tenker. Dette suger.
2: Ja, det suger.
0: Det er ikke noen positiv måte å dra det her. Og det har jo ført til at den uka her, så er det blackout.
1: Yeah.
0: Ingen skal logge på sin PlayStation 5, er oppfordringen som har kommet. Jeg vet ikke om dere har gjort det.
2: Jeg eier ikke en PlayStation, så
0: du er i hvert fall med. Tobias er virkelig PlayStation blackout.
2: Jeg har ikke tenkt å kjøpe en PlayStation denne uka.
0: Jeg har også deltatt, som har vært vanskelig, fordi jeg har veldig lyst til å spille dette nye Star Wars-spillet. Og så sa du nå, rett før vi, altså under låta nå, så sa du, Arthur, at sånn, man kan jo bare koble den av internett. Så tenkte jeg, det burde jeg gjort. Jeg burde bare dratt ut Ethernet-kabelen. Og så kom jeg så på at spillet kommer uansett fortsatt ikke til å funke.
1: Ja,
0: for jeg må uansett sikkert laste ned 40 oppdateringsfiler.
2: Og det går litt imot budskap også, tenker jeg. Og
0: ja, la oss si det. Så kan det være etisk.
2: Ja, så kan du føle deg litt bedre om at du ikke bare tenkte på det.
0: Det er akkurat det. Akkurat det som er problemet. Nei, men det her er jo på en måte godt engasjement fra fanbasen. Så får vi se hvor mange som har faktisk gjort det her.
1: Ja.
0: Skal det også sies da at de har valgt en litt uheldig uke. Det har vært mange som har påpekt at dumt å gjøre det på samme uke som Gamescom, du vet, verdens nå største spillmesse, hvor veldig mange folk er der.

0: i stedet for så litt uheldig. Ja. Kunne kanskje tatt neste uke. Da hadde jeg rukket å laste Star Wars også. Så vet, det var litt nice. Men det er jo et stort ønske. Stort ønske å eie ting fysisk. Og nå føler jeg litt heldig, for jeg sitter her med deg, Arthur, som kommer fra en filmredaksjon. Og deg, Tobias, fra en musikkredaksjon. To medier som jeg føler har virkelig fått sin fysiske renessanse. Eller tilbakefall, hva enn du vil kalle det. Men jeg føler, og nå må det rette på meg hvis jeg tar feil, men jeg føler at det har blitt en sånn svær tsunami av folk som vil eie musikk og filmer fysisk nå.
1: Det har jeg følt alltid i mitt hele voksne liv, så har jeg alltid følt at folk elsker i hvert fall sånn bare fysisk media. Jeg hadde en kompis på folkehøyskolen min som hadde en VHS-kolleksjon på over 600 VHS-er. Som er helt sinnssykt når det kommer til meg selv. Jeg er veldig, veldig glad i å bare ha en plate av musikken jeg liker. Både fordi at det er et kunstverk som jeg kan ha og se på og føle meg bra over, men også fordi at når jeg ser på det så får jeg assosiasjoner til ting som jeg, eller musikk som jeg elsker. Og det er noe helt eget med å kunne sette på en plate på en platespiller i stedet for å gå inn på Spotify eller Apple Music bare for å spille av en sang der.
2: Absolutt, altså musikk er jo generelt mye mer sånn fysisk media, der vokser veldig mye. Altså vinyl har sprengt, og CD også, comeback. På filmsiden så er det jo, du har jo disse folkene som Christopher Nolan som lager 4K-disker og sånn, er dritbra, han sier gå og se de her. Men de fleste filmfans, i hvert fall i min redaksjon, har ikke en så stor fysisk samling. Det er noen som har det, blant annet meg og Jakob. Vi har, jeg tror jeg har rundt 800 filmer, og jeg elsker fysisk media.
0: Ja, for jeg må dra frem, jeg må kolle deg litt ut.
2: Ja.
0: Hvis en person ser deg i offentligheten, Arthur, og de ser PC-en din, hva er det de er vitne til på den PC-en?
2: Når du kjøper en Criterion Collection film, så kommer det med et lite klistermerke der, og jeg har spart på alle de, og nå 4K klistermerker, og tatt det på Mac-en min, så jeg vet at det er min. Disse klistermerkene er jo også veldig dyre da, for det kommer på en veldig dyr film. Så da vet jeg, ja.
0: Ja, men det er alltid veldig fett å se.
1: Kan man se fargen på baksiden?
2: Ja, for at jeg har liksom tatt det sånn OCD-aktig, sånn at det ikke overlapper.
1: Ok, greit.
2: Ja.
0: Men du er jo litt innpå også, uheldigvis, motargumentet som har dukket opp i denne saken nå, at nå var det vel PlayStation, hvilket var sånn, det synker veldig mye, det fysiske salget av spill. Nå har jeg litt lyst til å punktere det at nå skal det også sies at mengden fysiske spillbutikker har gått ganske mye ned også. EB Games, hvor er du? GameStop?
2: Ja.
0: Hallo? Det er liksom platekompaniet, Power og Elkjøp jeg føler er igjen. Og selv der, altså stor shoutout til platekompaniet. Jeg synes de gjør en enorm jobb med gaminghylla si. De kan kjøpe så mange gamle spiller som er kjempefett. Elkjøp, spesielt Power, synes jeg at spillhylla bare krymper og krymper og krymper.
1: Ja, uten tvil. Altså, når jeg går inn der nå, så er det bare, det er sånn en liten rack på størrelse som en dør. Og det er ikke noe mer, liksom.
0: Det er mer liksom kontrolleret til Switch du kan kjøpe enn det er spill til Xbox, i hvert fall, og også innimellom PlayStation.
2: Altså, en ting som disse tallene de sier til at det var 80% eller 90% sånn er digitalt, dette gjelder alle kjøp, så DLC, in-game, alt det. Så det er egentlig veldig feile tall å se utifra.
0: Ja.
2: Og hvis du ser på i Europa for eksempel, så ser du fortsatt at mesteparten av spillene som blir kjøpt i Frankrike og alt sånt her, over 50% eller opp mot 70% er fysisk. Så det er fortsatt veldig, veldig mange som kjøper fysisk. For eksempel, ok, det er julaften. Dere gleder dere så mye til å spille dette spillet. Og så under juletreet så er det en jævla QR-kode last ned.
0: Åh, hva har jeg fått fra bestemor i år? Nei! En kode!
1: Ja, det er bare ordentlig skip. Altså, jeg personlig, jeg kjøper nesten aldri spill digitalt. Jeg kjøper alltid fysisk hvis jeg har muligheten til det. Både fordi jeg liker å ha som jeg snakket om i sted, at det er fint å kunne se på hylla di, og så kunne du se ting som du får masse assosiasjoner til, kunne liksom lese navnene på ryggene til hvert eneste spill, og bare være sånn der, wow, det er et spill jeg liker, altså.
0: Jeg var hjemme denne uka her, og drev å rydde opp i litt mine gamle ting, for jeg har blant annet lyst til å frakte PlayStation 2 tilbake hjem til meg i leiligheten min. Og da drev jeg ikke om alle spillcasene mine, for å på en måte bare flytte ting over til riktig sted. Så åpnet opp Sly 3, og 3D-briller falt ut. Og var sånn, det var tiden sin, altså. Det var en æra!
2: Wow.
0: Så nei, altså, det er jo ikke noe hemmelighet at vi slår et slag for fysisk medie. Nintendo har vært overraskende på å slå slag for fysisk medie, tross at de hadde game keycards som folk hater litt på. Men de har vel gått ut og vært sånn, nei, 35% av spillene vi selger er fysiske. Og det er viktig å huske på, ikke alle har veldig bra internett som vi har her i Norge. Selv steder i Norge så har det ikke veldig bra internett.
1: Ja.
0: Så det er det
1: hjemme
0: nice.
1: Hos meg så har vi ikke fiber, der har vi kobbernett, så jeg kan jo ikke
0: spille. Tobias kan ikke spille online. Ja, der, PlayStation, tenk på Tobias!
1: Det. Det er jo derfor jeg ikke har en PlayStation, ikke sant?
0: Ja. For du kastet den ut av vinduet.
1: Ja.
0: Nei, vi får se. Og hvis vi får tall, så får vi oppdatere neste sending på hvordan PlayStation Blackout har gått. Eller om de kanskje velger seg en ny uke. Kanskje det har vært lurt.

Nei og nei. Der var det å... Nei da, nei da. Det er bare den beryktede time 2 som on brand er litt godt inn i time 2. Whoops, det har aldri skjedd før. Snåsa på spill fortsetter, jagger meg en time til. Vi skal prate litt om Pokémon Bank som legges ned. Og hvorfor det er en svær, trist ting, i hvert fall for oss Pokémon-fans da. Og kanskje det kommer noe positivt med det. En bitteliten positiv ting. Noe som ikke er så positivt heller er at Night School Studios, et spillstudio jeg er veldig glad i, har det skjedd noe litt kjipt med. Kanskje ikke like kjipt som hva som har skjedd med likeren av GTA 6. Hva skjedde der egentlig? Og hva er det som har foregått på Gamescom? Alt dette samt litt spilltips kommer denne beryktede time 2. Og vi skal også selvfølgelig rangere Nidar Mokka-trøffel og finne ut av hvor på vår tierlist den havner. Så bli her på Radio Nova. Kos deg med god musikk og selvfølgelig masse god prat.

0: Amaida, tell me what to do.
1: Det er kjipt å måtte fortelle, men Pokémon Bank legges ned. Nå har vi sagt Pokémon Bank altså så tullete mange ganger. Og jeg kan se at du, Arthur, som ikke vet hva Pokémon Bank er, blir like frustrert, om ikke mer frustrert, hver gang.
2: Ja.
1: Så du har sikkert et spørsmål du har lyst til å stille oss.
2: Altså, jeg må jo kanskje stille. Men hva er Pokémon Bank?
1: Jeg er så glad du spør, Arthur. Så, noen som er veldig kult med Pokémon, for de som ikke vet, gammel spillserie. Den har foregått i 30 år nå. Og det som er veldig kult er at fra og med 2002 så kan du fange en Pokémon på din Gameboy Advance, og så kan du overføre den gjennom en god del steg helt opp til Pokémon Legends ZA, som kom ut i fjor på Switch 2.
3: Yes. Det er helt vilt, men det som suger med at Pokémon Bank blir lagt ned, er det at det her er mellomleddet mellom 3DS og Nintendo Switch.
1: Ja, for slik dette har fungert er at du tar Gameboy-spillet du vil overføre fra, putter det inn i en DS, så har du DS-spillet på andre siden. Så kommuniserer de, så kan du overføre det over til generasjon 5, altså Black and White.
3: Og så kan du overføre det fra generasjon 5, Black and White, over til Pokémon Bank.
1: Ja.
3: Og så fra Pokémon Bank til Pokémon Home på Switch.
1: Og det er på en måte også sånn, for dette var jo ganske innviklet, som du hører.
3: Dette er veldig mange spill og to forskjellige softwareprogrammer som du må gjennom for å kunne overføre.
1: Pokémon Bank skulle være en sånn, vi streamliner dette.
3: Ja.
1: Så du betalte en liten service fee for å da kunne først og fremst få lagret så mange Pokémon du bare ville. Jeg tror du kunne lagre opp de 9999, som en som shiny huntet veldig mye. Veldig deilig, veldig nice. Men så kunne du også bruke det for å da overføre Pokémon seamless mellom versjoner, om du hadde flere spill, men ikke flere konsoler, eller noen venner å trade med. Og du kan også overføre det til da fra X og Y, til Sun and Moon, fra Sun and Moon, til da Sword and Shield, og til Pokémon Home, som har vært liksom det nye Pokémon Bank, som er oppe og går. Og så ble jo da 3DS-internettet ble jo skjøttet ned for ganske mange år nå.
3: Ja,
1: tre
3: år siden. Og da slutta de også å selge Pokémon Bank på Nintendo eShop, siden de ble skjøttet ned. Du kunne fortsatt få tak i Pokémon Bank gjennom å homebrew 3DS-en din, sånn at du...
1: Men offisielt,
3: Så er det ingen måte å få det til.
1: Men hvis du hadde lastet det ned, og dette var veldig ordentlig gjort, så opprettholdt de serverne og gjorde det gratis. Så de siste tre årene har genuint ingen servere på 3DS vært oppe å gå. Du kan ikke koble det opp på internett, bort fra Pokémon Bank, som du fortsatt kan bruke for å overføre Pokémoner hele veien opp til generasjon 9.
3: Og det er veldig, veldig fint at de gadde å gjøre det.
1: Veldig ordentlig, og det som er veldig kult er at all informasjon til din Pokémon lagres. Og dette betyr veldig mye for mange. Så alt, altså, veldig kort fortalt, si du er i en Pokémon battle, og du kanskje vinner over ligaen med Pokémonen din, så får de en medalje for fortjeneste, for liksom det de har gjort. Dette gjelder både battling og contest.
3: Det er så kult.
1: Tonnevis av unike medaljer. Du har selvfølgelig din originale trener-ID attachet til Pokémonen. Pokémoner er liksom unike. Det er ikke bare det er bare Mudkip.
3: Så si du har en Mudkip da, fra generasjon 3. Du slår Elite Four, slår ligaen der, så overfører du det over til generasjon 4, slår ligaen der, gjør noen contest både i generasjon 3 og i generasjon 4. Da har du brukt fire forskjellige medaljer. Så kan du overføre den over til generasjon 5, slår ligaen der, fem medaljer. Og da sanker du opp alle disse medaljene på en spesifikk Pokémon som du har hatt dritlenge.
1: Holy shit. Og jeg tror du kan få opp til i noe, medaljer totalt.
3: Det er veldig mange sånne nisjemedaljer som ingen som er sånn der, du kan gå for dem, men hvorfor i all verdens rike skulle du gidde det på en måte?
1: Vel, jeg har nå begynt.
3: Ja, du har begynt.
1: For, og det her er jo der det blir trist. 27. februar 2027 så slutter Pokémon Bank å fungere. Som kommer til å være rart, fordi den på en måte sikkerheten at du kan redde Pokémon dine, ta dem med til nyere spill, har alltid vært der. Og nå er her, den blir borte. Den blir tatt fra oss. Dine gamle Pokémoner vil nå bli fanget på DS'en for alltid. Så hvis du ikke gjør The Medal Challenge, så er det synd. Jeg har fortsatt min aller første Pokémon. Wow. Min aller første Pokémon jeg valgte som starter, har jeg fortsatt på min Game Boy Advance. Og nå har jeg litt dilemma, som er litt, skal jeg overføre den? Hva nå skjer med The Game Boy Cartridge'en? Skal jeg redde den nå før det er for sent? Eller vil jeg at den skal få være der hvor den hører hjemme, trygt i sitt miljø? Det høres veldig teit ut for en som kanskje ikke bryr seg om Pokémon, men for oss som bryr seg. Det er
3: veldig trist at nå vil det bli en sperre mellom to generasjoner av Pokémon. Altså ikke bare generasjonene som i de forskjellige generasjonene, faktiske generasjonene, men liksom DS og før, og Switch Plus kommer liksom, de kommer aldri til å få møtt hverandre etter februar.
1: Og for veldig mange som driver med competitive Pokémon da.
3: Det er odd.
1: Masse Pokémon. Pokémon XY var veldig bra for å lage competitive Pokémon.
3: Men det får du ikke gjort lenger?
1: Får du ikke gjort noe lenger, Arthur? Hvordan føler du deg om dette?
2: Vet du hva, jeg ble faktisk litt lei, mann. Okay, det var en ensom karakter på Gameboy, og så bare sånn, shit, det høres ut som et mareritt å bare bli forlatt.
1: Men det er en litt positiv ting med dette. Og det er at nå kan det hende at Pokémon-markedet krasjer! For deg som ikke vet, så er Pokémon-spill veldig, veldig dyre. Veldig, veldig dyre. Jeg har vel lyst til å spille Pokémon Black 2. Ja. Spille gjennom de på nytt.
3: Men Black 2 er et dritdyrt spill.
1: Det er nesten 3000 kroner. Ja. Men en av grunnene til at det har vært så dyrt, er fordi du kan overføre Pokémoner. Det er fordi det fortsatt teknisk sett er tilgjengelig. Se for deg hvis Call of Duty kom ut. Call of Duty Black Ops 70 eller hva det er. Det kommer ut, og det beste våpenet i spillet kan du kun få hvis du spiller det første Black Ops-spillet og overfører det mellom alle de andre spillene. Da vil prisen på det originale Black Ops-spillet gå opp. Og det er litt det som har skjedd med Pokémon. Faktum at du kan overføre disse Pokémonene har gjort at folk har lyst på de gamle spillene. Så hvis vi skal på en måte møte dette med litt sånn positivitet i blikket, så kan det i hvert fall hende at dette gjør at om litt så kan vi tusle rundt i Unova, dra tilbake til Hoenn i Emerald,
3: for en ganske rimelig penge.
1: Spille gjennom Johto igjen for en rimelig penge. Det er lov å håpe i hvert fall, er det ikke det?
3: Ja, det er lov å håpe. Nå er jeg såpass heldig at jeg har klart å samle opp hele... Jeg har alle de spillene. Gjennom veldig, veldig gavmilde venner.
1: Ja, det kan man si.
3: Jeg fikk faktisk Heart Gold for 2 år siden, som er det dyreste spillet i serien. For ingenting. Og så i fjor så fikk jeg fra forloveren til min søster, han ga meg både Emerald og Sapphire uten en eneste krone å bruke. Så jeg har bare fått, altså jeg har bare fått alle de dyreste spillene lempa i fanget.
2: Altså, glem Super Basu i fanget, det er sjukt.
1: Ja, altså glem fond. Glem hva disse, eller vet du hva, nå kan det hende Pokémon-markedet krasjer, så gi fond i stedet for. Men glem det der de sier om å skaffe seg rike venner. Skaff deg vennene til Tobias.
3: Ja, som bare gir deg alle Pokémon-spillene.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe. Og her er jingeren alle har ventet på.
1: Spillindustrien!
2: Hva faen er det dere driver med?
3: Netflix!
2: Netflix!
0: La meg ta dere med inn et av mine favoritt en av mine favorittspillopplevelser. Laget av utrolig talentfulle folka over på Night School Studios. Oxenfree er et spill der du spiller som en gjeng tenåringer som drar, for å på en måte markere at de er ferdige på videregående, drar de ut på en øy utenfor kysten av USA, som er en gammel militærinstallasjon fra 2. verdenskrig, hvor de drev med noen eksperimentelle greier. Man er ikke helt sikker på hva. Og det sies at hvis du driver og fikler rundt med FM-signaler på denne øya, så kan du plukke opp signaler som ikke burde eksistere. Cue Oxenfree, hvor du tuner inn til noen signaler som aldri burde vært tunet inn på, og noen begynner å svare. Brått våkner man opp på hver sin side av øya, og man prøver å finne ut av hva i huleste er det som faktisk foregår her. Oxenfree er et fenomenalt bra spill. Jeg har dessverre, for kjære deg lytter, ikke holdt kjeft om det her på sånn som på spill. Men dette er altså laget av tidligere Telltale-folk. Så det er et folk som lagde, ja, vet ikke om du har hørt om The Walking Dead? Sesong 1, ganske, ganske anerkjente spill. Og dette er spesifikt folka som lagde også da Tales from the Borderlands. For de som ikke har spilt det, har dere spilt Tales from the Borderlands?
4: Ja. Yeah. Nei, det er et av de Telltale-spillene jeg ikke har sunket klørene inn i enda.
0: Det er synd, for jeg er et av de beste, om ikke ja. Det beste. Fordi, og jeg siterer nesten direkte her, Telltale, det solgte ikke bra, så Telltale brydde seg ikke om hva de gjorde. Så de fikk litt gjøre hva de ville. Og det merker man litt. Jeg vet ikke om du kan si det ene der, Arthur.
4: Ja.
0: Men jeg følger deg et av de spillene hvor du merker deg sånn, her fikk de leke litt rundt. De droppet ut, hvis det er det man kan si, av Telltale, og lagde Night School Studios. Et indie-spillstudio. Så lagde Oxenfree, som er bare en sånn briljant mesterstykke av historiefortelling, der blant annet musikken, shoutout til SCNTF, Suntuff, som har lagd musikken til Oxenfree, som hvis du gidder å sette deg ned, så vil du finne ut at biten til musikken er morsekode, som fungerer som også et eget narrativ i spillet.
4: Som er ekstremt nerdete, men dritkult.
2: Det er så nerdete!
4: Det er så kult.
0: Men det var Night School for meg, var en gjeng nerds som bare elsket å lage innviklede måter å fortelle historier på, hvor du har en veldig sånn overflate historie. Men for deg som virkelig har lyst til å nørde, så er det så mye mer under overflaten. De lagde også After Party, som er et veldig, veldig morsomt spill, der du spiller som to tenåringer som våkner opp i helvete. Ja. Og finner ut at de er døde.
4: Ja,
0: det... Vet ikke helt hvordan det skjedde. De var blackout drita. Men nå er de døde. Og hele spillet handler om at du må prøve å komme deg ut og tilbake i livet med å vinne et drinking-spill mot Satan. Og hovedgame-mekanikken her er at du kan mikse deg drinker underveis. Og hva slags fylla du havner på påvirker hva du kan si.
4: Det er dritgøy.
0: Som er kjempegøy. De konstant driver og kødder og leker og er sånn, nei, kanskje du skal bli spritdrita. Så tør du å liksom si det du skal si fra leveren. Eller kanskje du skal bli sånn humble-drita. Eller så kan du velge å ikke drikke det hele tatt. De lagde spill som faktisk hadde alternative slutter, hvor historien gikk veldig forskjellige veier.
4: Det er jo en av de største gripes jeg har med Telltale-spill, blant annet The Walking Dead. Fordi at i The Walking Dead så kan du jo få slutter, hver eneste sesong slutter på en spesifikk måte. Og spesifikk sesong 2 har 7 forskjellige slutter, men de har ingenting å si for sesong 3 eller sesong 4, fordi at uansett hva du gjør, så ender du opp alene som Clementine, som er en av hovedkarakterene, og det er en ting som jeg synes er litt cheap med de spillene. Og det er veldig gøy å høre at de folka som jobbet på det første spillet og Tales from the Borderlands litt på sesong 2 har fått lov til å slå seg litt løs her.
0: Ja, jeg anbefaler aldri folk å spille gjennom Walking Dead sesong 2 på nytt. For jeg husker jeg gjorde det, og så klarte jeg endelig å redde hun der jenta som er på liksom samme alder som Clementine.
4: Ja, ja, ja.
0: Og så, wow, jeg klarte det! Og så
4: dør hun! Hun dør jo 20 minutter siden.
2: Hva det, mener du?
4: Det som er så irriterende der er det at det er ikke noe mening at hun står der hun står, og så dør hun.
0: Bare dør, bare sånn. Ja, men vi kan ikke ha henne med. Oxenfree, hvis jeg husker riktig, har 14 forskjellige slutter.
4: Dritkult.
0: Og mange av de er innviklet. Jeg fikk liksom the true ending, og det er psycho hvor innviklet det er, og du må genuint spille på tvers av save files, som er veldig fett. Det er veldig vanskelig å beskrive, det tar for lang tid, skal ikke gjøre det her. Netflix kjøpte opp Night School Studios som en del av Netflix Games, og så fikk vi blant annet Oxenfree 2 ut av det samarbeidet, som var veldig fett. Jeg likte Oxenfree 2. Det var ikke like bra som ene, men det var ganske bra. Og så kommer den triste nyheten at Netflix har lagt ned Night School Studios. Og jeg er nå så lei av stor selskap, kjøper indie studio, og så bare avvikler dem. La de leve. Bare si ha det.
4: Det har skjedd alt for mange ganger.
0: Ok, kanskje jeg er dum. Kanskje ikke er en økonom. Vet du hva, ikke kanskje, jeg er ikke en økonom. Kanskje jeg bare ikke skjønner kapitalismens indre workings. Hvorfor kan de ikke bare si, vet du hva, you're on your own? Hvorfor må det være sånn, ha det. Dere finnes ikke lenger, vi bare avvikler hele greia. La de gå inn igjen.
4: Det er så kjipt, fordi det handler jo om rettigheter, antar jeg. At det er sånn, ja, de vil ikke sende dem ut på deres egne bein igjen, fordi at de har lyst til å beholde de rettighetene til de tingene som de har laget, ja. Som suger balle.
0: Altså, nå skal jeg trå varsomt på isen. Jeg skal det, fordi jeg har liksom ikke lyst til å gi dem for mye skryt, fordi de har gjort veldig, veldig mye bra i det siste. Men Xbox har også gjort en god del idiotiske ting. Ikke bare i det siste, de siste 10 årene. Men samtidig, ja, det suger at de bare sa ha det bra til Double Fine. Dere finnes ikke lenger. Og samme til folka som lagde South of Midnight. Men der har de i hvert fall fått en mulighet til å kjøpe ut seg selv. Som Double Fine, de lever igjen. Vi har ikke mistet Double Fine, for de fikk i hvert fall den muligheten til å på en måte redde sitt eget studio.
4: Som er så fint.
0: Ja, her skjønner jeg ikke, kan ikke alle de store selskapene bare gjøre det? Så, vet du hva? Vi angrer på at vi kjøpte dere. Har dere bare lyst til å gå inn igjen?
4: Altså, om det bare var så simpelt.
0: Jeg skal bli nye presidenten av Netflix Games. Lurer på om de kanskje egentlig har avviklet nå. Jeg er litt usikker. Men jeg skal bli nye presidenten, og så skal jeg bare slippe. Jeg skal åpne opp liksom hengslene på buret, og så skal jeg bare slippe løs alle spillskaperne. Og sånn, go, you're free, lag hva dere vil. Så ja, nei. Jeg knekker opp min usynlige, ikke eksisterende øl, heller den litt ut, og
4: men ja, et spørsmål om Oxenfree igjen. Fordi at du sa det var 14 forskjellige slutter på det første spillet. Har det noe å si for Oxenfree 2?
0: Ja, men på en veldig rar innviklet måte. Som sagt, altså minor spoilers, men du vil spille gjennom hvertfall en gang til.
4: Ja.
0: Og begynne å merke at ting er ikke helt som første gang du spilte gjennom. Og så begynner du å merke at du møter deg selv. Og du er nødt til å på en måte samarbeide på tvers av save files på en veldig kul og unik måte. Og basert på hvilke slutt du fikk der, så vil jeg påvirke neste gang der, og så vil jeg påvirke videre sånn.
4: Ok, det er kult at de i hvert fall fikk det til å funke. For det tror jeg bare, altså, jeg ser nesten aldri spill få det til å funke. Og liksom ha et spill hvor de har crazy mengde slutter, og så prøve å lage en sequel til det. Det går jo nesten ikke.
0: Og det er det som er veldig trist, for de fikk det veldig bra til. Ja,
4: det
0: Og det er bittert. Ja. Det er bittert å se at så talentfulle folk nå er ute på gata. Men jeg håper at de forhåpentligvis får samlet seg igjen, skapt et nytt studio, eller at de kanskje blir plukket opp av folk som kan bruke deres talenter. Men ja, kjipe nyheter.
4: Fingers crossed der altså.

0: Eli Vivo med Venta på regn. Noe mange av oss har ventet på i det siste, det er selvfølgelig GTA 6.
1: Yeah. Oh yeah.
0: Jeg har prøvd å holde meg unna spoilers for dette spillet, for det er et spill jeg selvfølgelig har lyst til å spille. Jeg har fått med meg det åpenbare, så den første traileren, vet det foregår i Vice City, mye Florida-kødd. Samtidig så har jeg holdt med noen spoilers, som har vært vanskelig for Hoboy. Har dette spillet lekket?
1: Ja, jeg har en kompis. Jeg har en kompis, og vi skulle spille et spill her om dagen. Men han, han ble et par timer forsinket, fordi han satt og følte med på GTA 6 leaks.
0: Oh my god. Ja, for det her har vært... Altså, ok. Rockstar var jo ekstremt var på... Altså, vi får det ikke fysisk. Fordi Rockstar var sånn, nei. Folk som jobber i spillbutikker kommer til å like det.
1: Ja.
0: De kommer til å release spillet lenge før. Og de har vært så... De skal ikke ut på PC fordi de ikke at folk skal begynne å kødde rundt med filene. Og så bare nå kommer det den svære leken av GTA 6. Ja,
1: helt vilt mye som ble lekka på en spenn av 12 timer.
0: Helt vilt. Og denne fyren sa jo at liksom, jeg skal like enda mer. Hvis jeg blir tatt av Rockstar, så har jeg nå en Dead Man Switch, så PC min kommer til å like hele spillet.
1: Wow.
0: Nå er fyren død, eller?
1: Ja, han, altså, 12 timer, konstant leaks, og så bare borte. Og så ikke noen flere leaks, han har jo blitt skutt.
0: Ja. Folk var jo spent på om det var han som kunne dukke opp når Netflix skulle ha den her live gameplay showcase. Men jeg har ikke sett live showcasen som gikk eksklusivt på Netflix av alle ting.
1: Ja, helt sinnssykt.
0: Dere har sett den, eller?
1: Ja, jeg så den faktisk på vei opp hit.
0: Tenk at de droppet Netflix Games for å bare vise videoer av spill i stedet for. Hvordan var det? Ser det bra ut? Ser det lovende ut?
2: Altså, jeg så den som ligger på YouTube nå, på Rockstar. Det er litt rart kuttet, må jeg si. For det kuttet gjennom, du får lite innblikk i hvordan liksom, historien bygger seg.
1: Det virker som at de hadde veldig lyst til å vise deg diverse, men de hadde ikke lyst til å gi deg nok til å kunne forstå hvor det gikk.
0: Ah, ja. Okay.
2: Men altså, gameplay synes jeg ser veldig likt ut som Red Dead Redemption 2. Det er veldig mye som de har tatt med seg videre dit. Det er liksom interactions og hvordan det på en måte ser ut. At det ser ut som du kan gjøre veldig mye.
1: Ja, altså, det føltes ut som at alle tingene som jeg så i den extended looken var ting som jeg hadde lyst til å holde på med. Okay, og ting som du faktisk fikk lov til å gjøre i spillet også.
2: Mm.
0: For dette liker jeg, for Red Dead 2 var veldig, veldig, veldig
1: bra. Det er et helt sinnssykt bra spill.
0: Så det er fint å bygge på det videre. Skal ikke klage på det. Men hvordan er det fordi, ok, Red Dead 2 er også veldig, veldig annerledes enn GTA 5.
1: Ja.
0: Sånn, hele viben til det spillet er veldig annerledes. Hvordan, er det fortsatt like satirisk? Er det like køddete? Er det mer alvorlig?
1: Det tror jeg er vanskelig å si bare på det som vi så.
0: Oi, ok.
2: Men altså, noe var at jeg følte det var veldig sånn, dette kunne ha skjedd i dag. Altså, du har damer med lange negler og sånn, taster på telefonen og alt sånt.
1: Det var veldig Florida-koda.
2: Ja, veldig masse rapper.
1: Veldig, veldig kult, egentlig.
2: Sexy Red, Lil Wayne var musikk. Så det var veldig sånn, ja, Florida. Men jeg fikk ikke helt gripen på karakterene, at det var veldig sånn, satirisk og sånn. Altså det var noen meksikanere, tror jeg, som hadde litt sånn den viben. Men hovedkarakteren føltes litt flat ut. Nå har jeg sett 30 minutter.
1: Ja, det er sånn, jeg fikk også litt den samme viben. Men jeg, som Sai sa, jeg tror det bare er fordi at de ikke vil gi bort for mye.
2: Ja.
1: Jeg tror de bare har lyst til å holde det som, de vil holde på en måte hjertet av spillet under wraps til det lanserer.
0: Ja, for jeg er veldig spent på hvordan de også skal overgå Franklin, Trevor og Michael.
1: Ja, fordi
0: Michael,
1: den historien der er helt fantastisk.
0: Og bare de karakterene var så godt laget for GTA. Jeg er veldig spent på å se hvor de tar det derfra.
2: Ja.
0: Men ja, så skal vi være optimistiske, pessimistiske, midt på treet, finne ut av hva som skjedde med hackeren. Hvor ligger vi, tenker dere?
1: Det tror jeg vi aldri kommer til å finne ut.
2: Nei.
0: Du kan finne den sikkert en sånn hemmelig video inni webbrowseren i GTA 6 eller et eller annet sikkert.
2: Side story.
0: Nei, jeg kjenner jeg er spent på GTA 6. Jeg er fortsatt sikkert veldig fan av hvordan de har priset å spille. Hvis du skal være ærlig.
1: Ja, men det er jo grov. Det er nye, ja. Altså spill blir jo bare dyrere og dyrere.
0: Ja, men ikke lås butikker bak paywall, det blir for dumt. Du kan bruke mer penger i spillet hvis du bruker mer ekte penger på spillet. Ja, nei, jeg gleder meg. Altså, det er ikke noe vits å la som noe annet.
1: Nei,
0: selvfølgelig
1: nei,
0: gleder man seg til GTA 6. Det skal krasje verdensøkonomien. Altså, spent er undervurdert.
1: Jeg har sett mange folk som har sagt at de ikke kan jobbe denne uka fordi GTA 6 kommer ut. Og jeg tror at når GTA 6 kommer ut, så kommer det til å være en veldig stor senkning i alt. Jeg tror all statistikk kommer til å ha en, det kommer til å være et stabilt nivå, og så kommer det til å være et plunge når det spillet kommer ut, og så kommer det til å...
0: Altså, børsen har genuint vært litt sånn, hei, vær obs. Det er mulig at det faktisk blir økonomisk krise denne uka, fordi alle skal spille GTA 6.

0: Der hørte du Selma French med Pine Tree. Du hører på Radio Nova, og programmet er Snålt, Snop og Spill. Og i verdenen av spill så skal vi ta en tur til Tyskland, for der foregår det litt greier for tiden. Nemlig den fyren her.
1: My name is Jeff.
0: Jeff Keighley er Jeff på scenen Keighley. Og viser frem varierte spill på Gamescom, som er, la oss være ærlig, nye E3.
2: Ja, det har jo blitt det.
0: Det er verdens største spillkonferanse, rett bak den i Tokyo, hvis jeg ikke tar feil, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå.
2: Vet hva du snakker om.
0: Yes, og det har vist frem ganske mye opplegg. Men ikke noe det har så mye å si, fordi det eneste man burde bry seg om er at de viste frem Lego City Skylines.
2: Yeah. Det har jeg ikke fått med meg.
0: Har du ikke det?
2: Så bra ut.
0: Så fantastisk. De har bare tatt, så vidt jeg har skjønt, er dette med City Skylines. De har jobbet sammen med folka bak City Skylines. Og bare lagd City Skylines. Men det er Lego.
3: Åh, det høres ut som et kongebra spill.
0: Jeg gleder meg. Jeg bare så det var sånn, dette skal jeg ha på Switch 2. Dette er et perfekt Switch 2-spill. Jeg gleder meg til å sitte, høre på podcast, spille på Switch og bare bygge en Lego-by. Det ser ut som jeg har veldig god sånn, den Lego-humoren som vi alle kjenner.
2: Den er så, det er så koselig, koselig slapstick.
0: Altså, uansett hvor voksen jeg blir, så treffer de jokesene der veldig bra. Så jeg gleder meg veldig til Lego City Skylines. Jeg vet ikke hva det andre spill dere har fått øye opp for fra Gamescom, jeg.
2: Har ikke sett på Gamescom.
3: Jeg har ikke sett på det.
2: Sånn, hva? Ja, jeg føler meg litt dum for at jeg ikke har sjekket det ut.
0: jeg føler det må... Det er vel ganske innenfor. Nei, det har vært mye kult, og jeg føler at vi kan ha en sånn lang liste på det neste gang, fordi Gamescom er jo ikke ferdig enda. Men noe vi må nesten påpeke fra denne opening night live-greia.
2: Litt slopp.
0: Det er ikke alt som er så veldig positivt.
2: Nei.
0: Med selveste selv. Jeff Keighley, nå må du gi det. Nå må du skjønne at vi vil ikke ha masse AI-generert sørpe. For de som følte med på Gamescom Opening Night Live, så vil de ha fått med seg at det var ganske mye, for mye AI-genererte spill. Stor shoutout her til Devourer of Time på Blue Sky, som har lagd en ganske god liste over spillene som brukte AI
2: i Gamescom.
0: Like or Die, Zoo Punk brukte ganske mye generativ AI. Nye spillet til Genshin Impact-folka, HoYoWers. Sitt nye spill Nodus Falls, som jeg vet Arthur har gledet seg veldig mye til.
2: Ja.
0: Beklager Arthur. Nodus Falls bruker veldig mye AI. De har til og med investert 14,6, jeg tror det er snakk om billioner i AI.
2: Fy faen.
0: Ifølge da Devourer of Time og GameIndustry.biz. Crazy Taxi, Train Sim World, altså lista går veldig, veldig langt ned. Og resultatet er at 15 av 64 spill som ble vist frem var AI.
2: Det her er en helt horribel trend.
0: 23% av det som ble vist frem har brukt AI-genererte elementer for å lage spillene sine. Eller hadde trailere nesten bare fullstendig
2: AI-generert. Jeg blir så sinnssykt sur når jeg hører sånn bullshit sånn det her. At folk...
0: Så, Jeff, bare sånn til Games Awards, til Game Awards, unngå AI-generert. Jeg vil ikke se AI-generert Kermit the Frog stå med deg på scenen. Jeg synes det er kjipt. Jeg føler at det har vært en så bra trend der gamers har vært veldig imot AI.
2: Ja, ja, ja. Og det er en av de store spillerne jeg synes har gjort ganske bra med det, er jo for eksempel Valve og Steam har jo laget en sånn greie hvor at hvis du bruker KI så må du være åpen om det, og hvis du ikke er det, så kan du bli fjernet fra Steam Store, som er veldig, veldig bra, og noe som veldig mange selskaper har blitt veldig, veldig sure på Valve for.
0: Og det er jo som Nvidia viste jo frem RTX 5, eller hva, DLSS 5, til veldig stor kritikk Ja, det var veldig nice. Og nå nylig viste de også frem en sånn ny sånn RTX DLSS5-greie til Morrowind. Som også ser ass ut, hvor det bare adder masse nye detaljer som ikke var det originalt. Det adder i nye objekter, fordi det er bare AI-generert. Så det er veldig kjipt å se en så stor bauta som Gamescom har blitt på en måte omfavne AI så mye. 23%. Det er for mye. Se for de kan. Bare hadde liksom, nei, vi tenkte at de også må få litt spotlight. Altså 23% av filmene vi viser i år er bare fullstendig AI-generert. Hvordan er det å se Will Smith spise spaghetti? Så Jeff, vi skal gi deg en bedre hyllest neste sending. Jeg lover, vi skal gå litt mer gjennom alt dere viste frem i løpet av Gamescom og hovedinntrykkene folk fikk fra alt som ble vist der.
2: Men ta deg sammen.
0: Men ta, ærlig talt.
2: Ja, ta som faktisk.
0: Du må gå i skammekroken, ja, Jeff. Ja, ja, ja. Sorry, det her er ikke sånn det skal være.
1: My name is Jeff.

0: Der hørte du Linus Hasselberg med Strand. Og dere,
1: ja.
0: Arthur, Tobias.
1: Ja.
0: Nå er det jo høst.
1: Yeah.
0: Ja, eller det har akkurat startet å bli høst. Og da tenker jeg, nå begynner trærne å skifte farge. Regnet kan vi trygt si har kommet for fullt. Og nå er det mulig å sitte inne og kose seg mer med spill.

0: fra Infamous, Infamous, så har de liksom alltid fått til det at du er en veldig... du har veldig mye kreft, og du føler deg sterk.
1: Du føler, du liksom, du kommer deg, du føler, eller det føles som at du faktisk er i den helten du spiller som, på en måte.
0: Ja, absolutt. Og det er jo jævlig fett når vi skal ha Wolverine-spill. Jeg håper det dirrer kontrollen når klørene kommer ut. Åh, jeg gleder meg. Jeg har ikke sett så mye på noe gameplay eller noe sånt. Og det trenger jeg egentlig ikke. Bare gi meg spillet. Gi meg en helg.
2: Det er et sånt spill jeg vil se de bruker adaptive triggere. Ja. Så nå får det følelsen at du pusher ut det der adamantium-klørene.
1: Det, jeg vil si sånn, hvis de ikke vibrerer i kontrollen når jeg tar ut de klørene, da kommer jeg ikke å spille spillet.
2: Nei, det gleder jeg meg til. Det ser også så... Jeg så jo nylig... Dette var mitt høst, det er ikke riktig. Vårt prosjekt i år var å se gjennom alle X-Men-filmene, for jeg hadde ikke sett dem før.
0: Ja.
2: Jeg har liksom bare sett sånn 2-3 av dem. Så jeg har blitt veldig glad i Wolverine. Så jeg gleder meg veldig. Det ser også veldig blodig ut. Mm. Og det føler jeg
1: det passer det veldig
2: bra. Nei, det... Wolverine. Det gleder meg veldig til.
1: Ja. Jeg gleder meg veldig til... Ok, så jeg har et sånt spill som jeg har spilt utrolig mye av gjennom tidene. Så, eller kanskje puttet sånn 200-300 timer i det. Det er et spill som heter Graveyard Keeper. Som er et cozy spill på like linje med Stardew Valley. Bare at i stedet for en gård, så har du en gravplass. Og det er et spill som er utrolig røft rundt kantene, som jeg har blitt sitert på å kalle det for verdens beste drittspill flere ganger. Flere ganger. Ikke det at det er dårlig laget, det er bare veldig, veldig rare design decisions og veldig, veldig sånn krass humor og dialog som føles som er skrevet av en 12-14-åring, men som bare... fungerer skikkelig på meg, og det er sånn utrolig klart at det her er noe som de hadde veldig lyst til å lage, og de lagde det liksom litt ut av passion. Veldig mange rare karakterer. Jeg husker det er sånn en scene i det spillet hvor en karakter er sånn halvdøv, og så må hovedkarakteren begynne å snakke i caps lock, bare for at han skal kunne høre det. Det er bare sånn teit moro-dialog. Men de skal jo nå lansere Graveyard Keeper 2, i høst, og det ser jeg utrolig mye frem til. Fordi det første spillet, selv om det var skikkelig røft, veldig grindy, veldig... Det, hele spillet er bare en stor fetch quest, på en måte. Så er det et sånt fint spill som jeg ofte går tilbake til når jeg har litt kjipt. Og liksom bare bruker det for å, jeg vet ikke, cope med ting som skjer ellers. Bare synke inn i denne verden i sånn 2-3 dager, og så... spille gjennom det spillet på nytt.
2: Og det er så nydelig ut.
1: Ja, og da gleder jeg meg litt til å se hvordan, hvor de har lyst til å gå videre med Graveyard Keeper 2.
2: Ja, for er det, vet du om det er liksom ny karakter? Ja, nytt sted?
1: Fordi det er det jeg er veldig spent for, fordi at i det første spillet så er hele greia det at du er en fyr som, veldig sånn teit, sånn klisjé-historie. Du er en fyr som er på vei hjem fra jobb, og så blir du påkjørt av en bil. Og så våkner du opp sånn 100, eller sånn 300 år i fortiden som en graveyard keeper. Er sånn her, hva faen? Jeg har blitt tatt tilbake i tid.
2: Er det historien?
1: Og så er hele målet med historien at du skal åpne en sånn stor portal, hvor du da må få sånne 6 forskjellige symboler eller greier. Og de 6 symbolene, det er jo de 6 hovedkarakterene i spillet, som alle er connecta på et eller annet vis, som du ikke skjønner til å begynne med, men som gir mer og mer mening. Det er blant annet 2 karakterer. Det er presten og en sånn selgertype som ender opp med å være brødre, og som det vet du ikke før sånn helt på slutten av spillet, at de to faktisk er brødre. Og veldig, veldig, veldig moro hvor de tar ting tilbake, men det er fortsatt veldig sånn litt sånn amatørmessig skrevet, men det er veldig søtt og veldig fint.
2: Dette må jeg sjekke ut, faktisk. Jeg har undervurdert historien til Graveyard, på andre ord.
1: Det er ikke... Det er en historie der, men den er veldig A til Å. Veldig rett frem.
2: Jeg skal da høyne din cozy game Stardew Valley-inspirert med et Stardew Valley-inspirert cozy game som jeg har gledet meg veldig mye til. Lagd av folk som publisher Stardew Valley, Chucklefish. Det er liksom original publisher. Witchbrook, som... skal sies bare ser det som Stardew Valley. Men det er som Stardew Valley ble matchet opp med The Owl House og Kiki's Bud Service.
1: Det hørtes veldig interessant ut.
2: Det ser så koselig ut, for du bare

0: er en heks som flyr rundt i en liten koselig landsby, gjør hekseting. Jeg tror du er på en skole, eller bare på et sånt universitet. Det ser veldig bra ut, alt jeg har vist frem. Jeg liker artstilen, digger vibesene til spillet. Jeg håper det skulle egentlig komme ut i fjor. De har brukt veldig lang tid på dette nå, jeg blir litt småredd. Men de snakket om høsten 2026. Ja, perfekt oktoberspill. Håper vi får det. I hvert fall, noe vi vet vi får, er noe som jeg faktisk gleder meg litt til. Minecraft Dungeons 2.
1: Det, vet du hva?
0: For å kaste en curveball.
1: Ja, men Minecraft, det første Minecraft Dungeons, jeg undervurderte det jævlig lenge, spilte det i sommer, og var veldig, veldig positivt overrasket av at det ikke var et dårlig spill.
0: Nei. Ja, for akkurat det. Jeg er også veldig spent, fordi de nå skal tydeligvis, det skal handle om The Ancient Cities. Som for deg som ikke har spilt Minecraft på en veldig god stund, dypt under bakken nå, så kan du finne bare en sånn gigantisk megastruktur kalt en ancient city.
1: Og i midt i den ancient cityen så er det noe som ser ut som en portal.
0: Ja, og det er veldig rart. Har du spilt dette, Arthur?
2: Nei.
0: Ok, se for deg bare en gammel forfalt by. Eldgammel. Det er ingenting som spawner der. Det er ikke noe dyr, det er ikke noe mobs. Bortsett fra en skapning som kan dukke opp hvis du skaper for mye lyd. Som gjør deg blind. Og dreper deg.
1: Dette
0: så å si,
1: er det sterkeste monster i hele Minecraft.
2: Shit.
0: Du kan ha den beste rustningen i spillet. Du blir sånn to-hitta.
1: Ja, det var en gøy greie når det første traileren kom ut fra det i Minecraft for et par år siden, hvor du ser at karakteren har en full rustning på, og så bare blir den to-shotta av denne mobben.
0: Det ser psyko-gøy å faktisk få dette forklart, hva som foregår der. Gleder meg. Men vi tar faktisk alle feil, for det er Star Wars Galactic Racer som kommer til å bli det beste spillet som kommer i høst. Hei, la meg kjøre rundt i podracing, så er jeg veldig happy. Gran Turismo, har ikke hørt om det. Forza, vet ikke hva det er engang. Jeg gleder meg. Håper Sebulba er med.
3: Løye!
0: Og med det så var det dessverre alt vi rakk her i dag i Snålt, Snop og Spill. Men frykt ikke, vi er jo tilgjengelig der du hører podcast. Så der kan du høre alt dette en gang til der vi prater om Pokémon Bank, Night School, Studios og Oxenfree. Hva er det egentlig som har skjedd med likeren til GTA 6? Hvor mye AI var det egentlig på Gamescom? Og selvfølgelig får du mulighet til å bli kjent med både Arthur og Tobias. Og veldig kjapt, Arthur, hvor kommer du fra?
2: Radio Nova. Nova Noir.
0: Nova Noir. Når og hvor kan man høre Nova Noir?
2: 10-12 hver torsdag.
0: Og Tobias.
1: Bra, Trommis. Dere kan høre oss klokka 7 til halv 9 hver mandag.
0: Yes, så please sjekk dem ut. De er også tilgjengelige på podcast. Og selvfølgelig så må vi rangere Nidar Mokka Trøffel på vår patenterte tierlist.
1: Ja, det var det,
2: ja.
0: Kan jeg kaste ut S? Jeg synes den var,
1: ikke så god. Det var ikke så god.
0: Okay.
1: Nei, det er litt for høyt.
0: Kan vi si en A da?
1: Nei.
2: Nei,
0: en B.
1: Jeg synes fortsatt det er for høyt.
0: Ok, C da. Er det godt nok? C?
2: C pluss.
0: Ok, C pluss. Takk. Tusen takk for at du har hørt på. Du finner oss med litt bonus der du hører podcast. Ha en fin dag.
2: Ha det
1: bra.

Har ikke råd til pølse på Nervesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

så vi knuser den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

0: Jonas skal større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Etter hver kveld trenger mer enn en natt. Alt det tre retter trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskonto, mye mer buss. Mye mer stemning, ikke gi noe halvtime. Mye, mye mer ganger til.
1: Hva faen?
0: Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Arne Gro. Ja, stor som Anna Anka.

andre. På lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden liksom

Befaler ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke, mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

borte i ditt hår, og der navnet ditt står. Drømme det fram i hva

er et lite vink. Slær ned som lynblink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.

gravidens plass tar hun en sigarett og tenker på en by som er mye mindre enn denne, og en bror som hun så gjerne skulle sett.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv, når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel.

Iselag. Ikke vante med det i min familie. Der vi vante med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når det ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Pass ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det kjenevene går i spleiselag?

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager det likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

they reason, good luck is essential.

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe. Som what. Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: Banan draws the game, he wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, it's a 1 minute time.

vi går i samme fella. Alle rundt meg ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt om damen melder. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting er farligere enn mann med en plan.

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, føler meg som mer enn noe brønner.